0: قاضی به وی گفت که بیگاهی وقتی نماز دیگر به نمازگاه بیاید. قاضی پس از مرافعه سید اسرا را به خانه اش طلبیده در مهمانخانه خود قبول کرد. هرینگی نکرده پول را برارید. یک باره به مقدمه گفت شیخ، یقین دارم که شما از واسه پول را گرفتید. وی به درک دعوا نمی کند. وظیفه من بود که شما را در پیش مردم شرمسار نکنم. آبرویتان را نگاه دارم. این مقصد حاصل شد و شما همین قدرش بس. 55 تنگه را برارید. ای تقصیر، آخر من از وی پول نگرفتم. نخود که من گپ و کوتاه کنید، برارید. کفی دستش را کشوده سخن شیخ را برید قاضی. من پول را به واسه می دهم. با همین تمام و سلام حق به حق دار می رسد و آبروی شما هم نمی ریزد. به واسه تعیین می کنم که این سی را پوشیده دارد، به هیچ کس نگوید. چون دویشان آشنا بودند، قاضی با زبان الفتی علاوه کرد: شیخ نشده مرید شما. دختری میران شاهی را فریب کرده گرفتگیتان کم بود که اکنون حق بیوه را می خورید. از برای 55 تنگه حرام همین قدر خرخشه بی پول موندید، زار شدید چی؟ سید اسرار ملزم شده عذر خواست و گفت که حاضر در کیسه‌اش پول ندارد، از خانه داده می فرستاند. بعدی پیشین خدمتگار شیخ به قاضی پول را آورده داد. بیگاهی روزی واسه به نمازگاه آمده بود که ملازم را به نزد قاضی برد. ما گیر پولت را، گفته قاضی همیانی تنگه را به طرف وی هوا داد. از کجا؟ حیران شد واسه. نخواد که شیخ به انصاف آمده باشد و این پول را به آن بیوزنه که تو از جانبش دادخواهی کردی صدقه گویان داده فرستاده است. دیگر تگش را نکوب، با کمپیر برده رسان و دم گشتن گیر. شکر کن که پول را رویاندی. براستی که این قاضی به خلاف هم کسبه های دیگرش از انصاف و حقیقت خالی نبود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Курби Асқор дар Азия Плюс.
1: معلومات رو در مورد قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 47 درم، یک یورو 10 سومانی و 73 درم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم، یک دلار کانادا 6 سومانی و 69 درم، یک فرانک سوئیسری 11 سومانی و 42 درم، یک دینار کویت 30 سومانی و 12 درم و یک روبل روسی 10.6 درم ارزش دارد. شاعر دانشمند آلمانی یوهان گیوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهم تر است بندشه شما؟ وقت و یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو احساسی آشنا در قالب تازه است.
1: سرودی نو در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: و پنج سال افتخار وحدت و سازندگی به افتخار 35 مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گالا کنسرت بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه ستاره‌های معروف استرادا فاروق حسنوف آریانا سعید شبنم سورایو یولدوز عثمانوا اهم نوایی مهمانی اساسی شوم آنی لورک تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم. یک جا نکی می‌کنیم.
3: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می‌شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان‌ها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما میبرد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
5: آناتیس. رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
6: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلیس.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: ما شنیدیم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
0: هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیوی آسیا پلیوس شو برنامه ایمکان با سبحان جلیلف شوکوار خواهد بود. انتظار باشید.
5: شریکی شو برنامه ایمکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساسی آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو دو عمل.
6: صبح بخیر شنوندو عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر، یک روز دیگر، یک هفته نوی کاری رو برای همتون مبارک میگویم و شما رو به شنیدنی شو برنامه ایمکان از رادیو آسیا پلیوس دعوت میکنم. هر روز کاری ساعت 7 و 10 تقریبا شروع میشود، غیر از روزهای دوشنبه، چون روز دوشنبه مکمل کاک بر وقت‌تر اینی شروع میکنیم و این من همچون جبرانی دقیقه های دیر اومده قبول میکنم و شما هم میگونه قبول کنید. خوب خدا کنه که ما برای انجام عمل های نیک و خیر دیر نکنیم. این به کار کم کم دیر اومدن فکر میکنم که بخشیدنی است. خوب برای همتون برور برکت و روز خوب رو آرزو دارم. ساعت 7:01 است، امروز 7 سپتامبر و امروز دوشنبه است. ما در عرفه یک جشن بسیار با شکوه قرار داریم و وکای تنتنه های جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان در تمام گوشه و کنارها و حتی در دور دست ترین دیه ها ادامه دارد و این روحیه بسیار بولیده رو برای وقتی که شما میبینید خرسند میشه، چون مردم درک میکنند که استقلال خیلی یک نعمت است که تمامی دستاوردهای دیگر در زمینه همین چیز پیدا شده و این بسیار مهم است که درک کنیم، حفظ کنیم، اون رو عزیز داریم و همین گونه ارزش ها برای ما همیشه مکرم و معتبر باشند. و چیزی که مثلا از شهر بیرون میبریم و با چشم بسیار زیبا میتوبد این پرچم های تاجیکستان است که ولی در همه دیه ها، در کنجی خانه ها، تریزه ها، حولی ها اویزان است و این یک احساس افتخار رو بالاتر میبرد و این بسیار خوب هم هست. و خدا کند که امروز و هر روز نقشه های نیک داشته باشیم، اما برنامه ما پر از خبر و اطلاع و معلومات و آزمون و ویکترین و سوال و جواب، پر از سرود و ترانه های مقبول مخصوصا تاجیکی. من یک بیش از 80% فیلم و سرود های تاجیکی و فارسی هستند و امیدوارم که از هنرمندان خودمون، از هنرمندان شرق بیشتر صورت اینجا هستن و بیشتر شما میتونید که ترانه ها رو فرمایش بدید و بشنوید. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. رقم تلگرام که اونجا نوشته میتونید 828-4-0-107. البته طریق تلگرام ما رو میتونید که آنلاین گوش کنید 828-4-0-107. خب زنگ بزنید، بنویسید. البته در سامانه آسیا پلیوس نقطه نیوز نیز ما رو آنلاین گوش کردن ممکن است. در دوشنبه و بختر باشد موج ما 107 است، در خوجند 104.4 FM. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. ما با این نیت برنامه خود رو شروع میکنیم. سپاس میگویم به شریک برنامه ما هومو بانک و تشکر برای شما که همراه ما هستید و شعار برنامه ما برای روزی بهتر است. خدا کند که امروز و هر روزمون بهتر از روزهای دیگر باشند.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.
2: من اینجا براتون خواهم گفت که چی بخش رو انتظار است، کدام صفحه رو میتونیم بشنویم و چی صفحه ها یا اون صفحه هایی که هستن چی محتوا دارند، یعنی چی در اونها جا شده است، در مورد چی صحبت میکنیم. خب در بخش لذت فیزا ما در مورد مهلت استفاده غذا صحبت میکنیم. همیشه شما میدونید که ما در مورد آشخانه مردم دنیا، در مورد غذاهای مردمان دنیا، بعضی انعنه و عرف عادت های وابسته به غذا و فرهنگ غذاپزی بیشتر صحبت میکنیم و امروز موضوع رو کمک تغییر میدیم، مهلت استفاده غذا. این هم بسیار مهم است و امیدوارم که شما میدونستید یک بار براتون به یادتون میاریم. خب در ادامه ما رو صفحه صحبت مردانه انتظار است و امیدوارم که جالب خواهد بود و همیشه اینه که همیشه ما موضوعی رو انتخاب میکنیم که بیشتر مردها درباره اون صحبت میکنند و بانوان اونجا همراه هستند. و دیروز یک شنونده ما نوشت در اینستاگرام، نوشت نمیدونم در تلگرام نوشت، من پیامش را گرفتم که صبحونه میشد که در همین باره صحبت کنه. گفتم که میشد فردا گوش کنید و فردا امیدوارم که او هم امروز امیدوارم که او هم گوش کرده استاد است و همچنین همراه میشود و یک موضوع بسیار جالب داریم که پیشنهاد این شنونده ما است، بسیار جالب هم هست. خب در بخش ارودیت ما همیشه سوال های جالب داریم، سوال های سطحی بلندتر، جالب، شوخوار، و اگر جواب دادید بسیار خوب، اگر نه ما جواب درست رو برای شما خواهیم گفت. در بخش موضوعی روز ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنیم که مردم درباره آن صحبت میکنند، بسیاری ها درباره آن صحبت میکنند و شما میتونید که هم مؤلف باشید. مثلا در بخش صحبت مردانه موضوعی روز، در بخش کافی بریکی برای اونایی که کجای کار میکنند، همین گونه شما میتونید که موضوع ها را پیشنهاد کنید. صفحه توب سوال عبارت است از سوال های ورزشی. ما همیشه سوال های ورزشی براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که شما جواب های درست پیدا میکنید. و ما میدونیم که میانی شنونده های ما عموماً دوستداران ورزش خیلی زیادند و هیچ ممکن نیست که مثلا شخص این یا اون نمودی ورزش توجه نداشته باشد یا دوست ندارد یا بازی نکند. خانو خو ما با این اون نمودی ورزش نمیدونم این فوتبال است، این نمیدونم والیبال است، این نمیدونم ورزشی پرتافتن منتو از مسافه نزدیک، نمیدونم با ورزش های دیگر هم هستند که فکر میکنم شما شاید در اون سمت موفق هم هستید. خب در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه موضوعی را انتخاب میکنم یا همیشه سنه هایی رو خواهیم گفت که به امروز به سالهای گوناگون ارتباط دارد. مثلا امروز روزی تشکیل شوی شرکت گوگل است، امروز روزی استقلال در برزیلیا است. مثلا همین روز بوده سال 1953 که خروشوف با مقام کتیبه کمیته مرکزی حزب کمونیست رسیده بود. و باز مثلا فوتبال میونی فوتبال بازانی کوریای جنوبی و شمالی سال 2002 همین روز برگزار شده بود. با حساب چند و چند کمکک بهتر خواهم گفت. خب در بخش ثانیه ها باشد، همیشه ثانیه سنج کار میکند و در فاصله 30 ثانیه شما باید به 6 سوالی آسان و ساده تست یعنی جواب گوید و صاحب تحفه شوید. خب این یک مشق ذهنی است و امیدوارم که این گونه صفحه ها براتون پسند هستند. برنامه ما کمکک امیگرام بخشای اینتלקтуаلی و ذهنی و معلومات و اطلاع و خبر و چیز زیادتر داریم، به خاطر اینکه ما همیشه میخواهیم که مثلا شما در جریان اطلاع باشید. برای مثال ما هر ساعت نشر خبری داریم، آغاز هر ساعت، لیکن من با این خانه نشده از درمیان برنامه بعضی خبرها رو براتون نقل میکنم و این بسیار جالب هم هست که شما در جریان اطلاع و خبر باشید. دقیقه 20 و 40 هر ساعت ما بخشای اینکه بخشای رکلام داریم و کمکک بهتر قربی اسعار شروع می شود و امیدوارم که از اونجا ما معلومات رو در مورد ارزش اسعار پیدا خواهیم کرد. اما حالا بشد سرود می شنویم و انتظار می شنویم قسمت های دیگر رو. رقم تلفنی ما 446-107-107 است، مرمت می تونید که زنگ بزنید. من انتظار زنگ های تلفنی شما هستم.

0: چهار روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، به آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: برای همه شما اشتیاق خوب آرزو میکنم و شما رو دعوت میکنم برای شنیدن این موضوع. در لذت فیزا ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و در مورد انعنه ها، خوراک های ملی مردمان دنیا و بعضی نمیدونم طرز تهیه های عجایب غذا و فایده و ضرر کدام یک نمودی نمیدونم غذا و محصولات خوراک. خب و امروز ما در مورد مهلت استفاده غذا صحبت میکنیم، مهلت استفاده محصولاتی که در آشخانه هست و برای غذا تیار کردن استفاده میشه. ما باید گویم که این مهلت استفاده این از جانب استحصال کننده گذاشته میشه و این یکی از طلبات قانون گذاری است، یکی از طلبات قانون گذاری و که در قانون گذاری هم همین گونه چیز وجود دارد، همین گونه طلبات برای استحصال کننده که حتما باید مهلت استفاده داشته باشند. و باید گفت که مهلت استفاده از حتی از بعضی شرط ها و شرایطی که می نویسند در تنه مثلا بسته بندی ها از این چیز وابسته است و این محصولات می تواند که درو دراز حتی بعدی مهلت استفاده هم نیست مورد استفاده قرار بگیرد اگر واقعا هم در یک شرایط خوب این نگاه داری شود. برای مثال نمک چندین سال می تواند که بیستد، لیکن اگر شرایط نگهداریش خوب نباشد میتواند که بعضی خصوصیات های خود رو گم کند و بعضی حالات های دیگر هم به میان بیاید. خوب و برای من بعضی چیزهایی هست که شما البته میتونید که به اون من شاید و خورده اید، مثلا مهلت استفاده شلو هست ولی خودی همون محصولات ویران شده است. معنیش این است که این نادرست نگاه داشته شده است و اصلا مهم این همون حرارت اپتیمالی که مثلا این یون مال محصولات نگاه داری می شود و این می تواند عمری یون فرصت نگهداری را درو دراز کند. خب مثلا در یخدان باید همون موادی رو گذاشت یا موادی غذایی رو که اونجا استحصال کننده نوشته است که در کدام حرارت باید نگاه داشته شود. بعضی چیزهایی هست مثل ارد و دانگی ها و بعضی چیزهای دیگر که در حرارت از 10 تا 21 درجه میتوند که در جوان هم بیستد و اینوطن باید به نظر گرفت که همون مبلی که شما در آن غذا رو نگاه میدارید در پیش کدام یک پلیته های جایی گرمی میآید در اونجا هست یا نه. مثلا در خانه های در حوالی ها هم باشند، میگویند در آشخانه ها جایی که مثلا علاوی زیاد است میتواند که به صفت بعضی محصولات غذا تاثیر برساند. خب الواتن بعضی چیزی هست که مثلا شما در بلندشونه اگر زندگی میکنید در بالکن میتونید نگاه بدارید و اگر بخیرم اون حرارت اون حرارت است که استحصال کننده پیش بینی کرده است. خب و یک چیز بسیار مهمی دیگر هم این است که وقتی کدام یک محصولات یخ شده رو شما یک بار آب میکنید و دویم بار اگر اون رو باز یخ میکنونید بعضی مثلا مزه و بعضی خصوصیات های دیگرش از میان میرود و برای این اون چیزی که شما یک بار آب میکنید اون رو باید استفاده ببرید. همچنین بعضی مثلا کانتینر هایی هستند که در اون نگاه میدارید، بعضی پکت هایی هستند که اونجا همون دارند مثلا یا به هوا میشوند و شما اون رو نگاه میدارید و خلاصه باید دانید که شما چی رو در یخدان میتونید نگاه دارید و چی رو نمیتونید نگاه دارید. خب و طوری که بلوتر گفتیم خودی همون مهلت استفاده محصولات غذایی از شرایط نگهداری اون وابسته است. اگر شما همون شرایط رو تامین کرده نتوانید، مهلت استفادهش اگر 4 سال هم باشد شما میتونید در یک سال اون رو از دست بدید به خاطر اینکه شما شرایط خوب در شرایط خوب نگاه نداشتید. و باید گفت که مهلت استفاده از اون وقتی که مثلا در رف مگزین پیدا میشد از اون وقت باید حساب نشود و مهلت استفاده از همون وقت حساب میشود که اون رو از اینکه استحصال کننده بسته بندی کرده است از همون روز حساب شده است. یعنی همون پروسسی کار استحصالی برای همین نمودی محصولات تمام میشود، مهلت استفاده سر میشود. خب و ببینید بعضی او در ما نمیدونیم که در انبار چقدر استاد، ما نمیدونیم که در راه چقدر اومد، ما نمیدونیم که در تخونه مغازه چقدر استاد. یعنی این چیز رو به نظر گرفتم فکر میکنم که با منفیت هم هست. خب و غذا از روی اکنون خصوصیت نگهدارشون به سه گروه تقسیم میشن، اونایی که تیز ویران میشن، اونایی که میتونن که مثلا یک مدت بیستن. خب در بازم در حرارتی که توصیه داده است خودی استحصال کننده تو مثلا میتونن 30-40 شبانه روز بیستن و مسئولاتی هستن که میتونن درو دراز بیستن дуру дароз метавонанд бистанд. Масалан, кадом маҳсулот ин ки муҳлати истифодаи дуру дароз дорад? Барои мисол, асал, маҳсулоти макарони, агар шароити нигаҳдорӣ таъмин шавад, инҷо боз агар ҳаст. خب برنج مثلا اون بعضی نمونه های روغن مثلا تپلون های مثلا روغن ها که یخ شدنده خب نمک شکر ککاو مثلا سیرکو و بعضی چیزهای دیگری که اونا میتونن که درو دراز بیستن حتی تو نمیدونم 15 سال و 20 سال نیستم چنین و بعضی محصولات دیگری هستند که مثلا تو 5 سال میتونن بیستن نمونه های کنسرو ها اگر مهلت نگهداری و شرایط نگهداری رو شما تامین کرده باشید خب بعضی نمونه های روغن چای قهوه دانگی ها خب مثلا لوبیا و باز هر چی دیگر نخود و هر چی دیگر خب همچنین بعضی ایلوه ها بعضی نمونه های شیرینی مثلا شکلات هایی که شکلات تلخ برای مثال میتونند یک سال راحت بیستند خب و محصولات دیگری هستند که مثلا اونها تو شش ماه میستند مثل بعضی نمونه های مثلا سبزوات مثل شیر قیوم شده و مثل گوشت در اینکه بسته بندی های به هوا اینکه گرمیتیچنی بخوابلی این گونه در این شرایط اگر واقعا هم شما تامین کرده توانید حرارت رو مثلا از مینوس 25 تا مینوس 18 اونچی تو میتونه تو 6 ماه 8 ماه مثلا همین نمودی گوشت بیستر و بس از اون که چی نمود گوشت است و از خودی نمودی گوشت هم وابسته است اکنون سوالی از هم اساسی که وقتی که شما محصولات مولات استفادهش گذشته رو استعمال کرده چی میشود اصلا شما باید به این چیز جدی اهمیت بدید و دیدید که یک چند روزک مونده است شرکت ها چیکار میکنن مغازه ها میبینن که مهلت استفاده این محصولات کمتر موند نرخش کمتر ارزان میکنن تمام تو مردم بخرن یعنی وریانت خوب برای شما این است برای اونها وریانت خوب هم این است البته اما برای شما وریانت خوب هم این است که شما ببینید مهلت استفاده اش درو دروست تر باشد با این معنی نیست که مثلا بعضی یوگورت های هستن که برای کودکان 3 سال مهلت استفاده دارن دیگه معلوم است که این طبیعی نیست دیگه خودتون باید فهمید که این طبیعی نیست چیزی که طبیعی هست مولات استفاده اش کوتاهک است مثل اینکه اگر کارتوشکای طبیعی را شما بیرون میکنید تیز ویران میشود یا نگاه میدوره تیز ویران میشود یک مدت معین خب ولی کارتوشکایی که کارکارت شدند و بعضی مواد کیمیایی ایلوه شدند مثلا در بعضی غذاهای سر دستی هستند اونها ماها میتونن خیلی بیستن ویران نمیشن به خاطر که اونها کارکارت شدند بو کدام یک مواد دیگری که مولات استفاده اش درو دراز میکند ولی صفت فرق میکند و کارتوشکای شما از سر زمین میچینید و ریزه میکنید و بیریان میکنید مزهش دیگر است و این کارتوشکای که نگاه داشته میشد و طور سونی این مزهش البته دیگر است خب واقعا میتونه بیماری های وزنین رو پیش بیاره اگر شما محصولات مولات استفاده اش گذشته رو میخورید مثلا کدام یک سالمونلا و دیزنتری و سالمونلیوز و دیزنتری و بعد تاکسیکا انفکسی هو مثلا باز نموتای گونگونی بیماری های هستند که بعدی غیزای نسالیم و مولات استفادهش گذاشته پیدا میشن خب مثلا باز ستافیلکوک و نمیدونم انتکسیکاتسیا و باز کدوم یک زهرالود شویه های دیگری هستند که در پای دارند و ورینتی بهتر همین است که شما دیدید که شبه آوار است بوی نخوش دارد دیدید که حتی اگر مولات استفادهش نگذاشته باشد هم دیدید که شبه آوار است اون رو باید نخورید و با کودکان البته ندید و اکنون باید حتما اهمیت بدهید که مثلا محصولات شیری، گوشت، گوشتی پرنده، کنسر و اینو تمام خوفناک میشوند مثلا ببینید از یک بویمجونی که به نظر هیچی نمیتوبد ده ها نفر به اوکت رسیدن مثلا کودکان، مثلا زنهایی که حامله دارن، مثلا آدمانی کلون سال به این چیز تستر یعنی که یا همین زرالوشوی این چیز رو وزنین تر میگذارنن از این رو وقتی که غذا رو برای اونها میخرید شما باید بسیار احتیاط کار باشید خوب این بخش نام داشت لذت فیزو و ما امروز در مورد مهلت استفاده غذا صحبت داشتیم و امیدوارم که شما غذای تر و تازه و سالم پیشنهاد خریداری میکنید و البته وقتی خرید یک اهمیت میدهید به مهلت استفاده به رنگ به بو به بعضی خصوصیات های دیگر
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند به آشخانه و سر دستورخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا
2: عالمی دقیق
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید پاینده باد استقلال تاجیکستان 150
3: 150 калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Хушпайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Ногуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
0: Коммерсбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагӣ беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj. дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: امروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز زودروز دارند، دینه هفتمی سپتامبر تولد شدند. خوشبختی و کامیابی، برار و برکت رو براتون آرزو دارم و بشنوید که یک جای با زودروزی شما چی سنه های دیگر بودند، هستند، تجلیل میشوند، قید میشوند، وجود دارند و این فکر میکنم که بسیار جالب هم هست. خوب، همین روز کنیون صحیفه، همین روز اداشی ستت تولد شده، نویسنده روزنامه نگار، دارنده جایزه به نام لاهوتی، عضو اتفاق نویسندگان و عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان. همین روز سال 1956 تولد شده بود صفار ایوبزاده محزون، شاعر و روزنامه نگار، عضو اتفاق نویسندگان و ژورنالیستان، دارنده جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام لاهوتی، الچی مطبوعاتی تاجیکستان، الچی فرهنگ تاجیکستان. همین روز سال 1958 تولد شده مطلوبه میرزا یونس، دکتر علوم فیلولوژی، پروفسور. همین روز درگذشته سال 2001 برنوی سوخاوه، خوب اون پیشه خلقی تاجیکستان. همین روز سال 2002 در گذشته اوزیلگال، این یک کانستروکتور اسلحه هست، آلمانی و یهودی، و نفر 2001 برنوی سوخاوه، خوب اون پیشه خلقی تاجیکستان. همین روز سال 2002 در گذشته اوزیلگال، این یک کانستروکتور

0: تا این تغییر نام میکند به بوستون و بعد به پایتخت ماساچوستس تبدیل مییابد. سال 1654 در آمستردام نو که نام دارد نیویورک، اولین یهودیای پیدا شدند که اونو از برزیلیا پیش شده بودند. سال 1911 شاعر گیوم آپولینر به حبس گرفته می شود با گمانی دزدیدن همون مونالیزا از لوور، و بعد 5 روز سفید می شود و آزاد می شود. خب این سال 1911 بود، تو این شاعر رو گمان بر میکنن برای دزدی این مصوره. سال 1945 در برلین پارادی غلبه صورت میگیرد و اونجا این نمایندگانی نظامیان اس‌اس‌ای رو امریکا و بریتانیا و فرانسه این پاراد تشکیل میکنند. همین روز سال 1947 بخشیده به 80 سالگی مسکو در پایتخت کشور شوروهو بنیادی 8 همین گونه به خبل بلندوشیانه استالینی شروع میشود. سال 1947 همین روز سال 1953 نیکیتا خروشوف با مقام کاتبی کمیته مرکزی حزب کمونیست میرسد. همین روز سال 1992 گازته کامرسانت بوری اول همون ایبورایی روسهای نو یا نوی روسکی رو استفاده میبرد. همین روز سال 1996 در لاس وگاس سویخاس با رپر توپاک شکور صورت میگرد و روز 13 سپتامبر با لوکات میرسد. سال 2002 همین روز تیم های فوتبالی کوریای جنوبی و کوریای شمالی با هم دیگر بعدی نمیدونم بیش از 10 سال بازی رفیقانه را برگزار میکنند و بازی هم همین گونه رفیقانه 0-0 انجام شده بود، یعنی حساب شده نشده بود. این بخش نام دارد یک روز در تاریخ و ما با این صحیفه باز برمیگردیم در ادامه، امیدوارم که جالب خواهد بود. ما رو بهتر انتظار است چند قسمت های دیگر مثل سرود و نشر خبری و بعدتر باز با ما برمیگردیم. خب این بخش یک روز در تاریخ است.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
0: خب بیا چند خبر کوتاه که من براتون پیشنهاد میکنم پیش از بخش دیگر، پیش از سرود و موسیقی دیگر. یک خبر پیدا کردم در مورد این که در تایلند یک مولتی میلیونر که تجارت یخموس داشته، کارخانه یخموس براری و یک نمونه یخموسی مشهور در تایلند رو که اداره میکرد است و این زبود رو اکنون تمامی بیزنس خود رو میفروشد و میرود به عبادتگاه. همین گونه اینه که نو داشته سری پونگ اکراسری یوک و او چند روز پیشتر در شبکه اجتماعی نوشت که تمامی داروهای خود رو میفروشد و حتی گفت که کسی اگر برای یافتن مزاج کمک میکند بر او نیز یک مقداری مبلغ رو، یعنی 5 میلیون بات، این تقریبا 13 میلیون روبل روسی است، برای نفر میدهد که خریدار برایش پیدا کند. یعنی همین گونه باید گفت که یعنی خیلی پیشتر او شاید درباره این چیز فکر میکرد است. خوب و او پورا خود رو با بودیزم به قبل این میدید، این هنوز 15 سال پیشتر شروع کرده بود به این کار. خوب و اکنون اون نیت دارد که اویله خود رو و نمیدونم حیاتی زندگی خود رو پورا با عبادتگاه ببخشد و همچنین نیت داشته است که کدام یک قطعه زمین هم بخرد و اونجا یک ریتریت برای مدیتاسیا یعنی بسازد. خب این برند یخموسایی که او اداره میکند از سال 1999 فعال هستند و در یک مدت معین از آغاز سالهای 2000 بسیار مشهور میشوند در تایلند و ولی نمیدونم شاید یک 22-23 نقطه فروش این گونه یخموس ها وجود داشتند در بانکوک و در مرکزهای دیگری سراهولی. خب ولی به صورت اکنون یک بارم او نیت کرده است که با عبادتگاه می رود، با عبادت مشغول می شود و دیگر تجارت خود رو بسپس سراغ نمی کند، به خیلی می فروشد. خوب اما خبر دیگر جالب این است که یک ساکنی پنسیلوانیا با خر گوش درازترینش با کتاب رکوردهای گینس ورود شده است. این خبر یک روز پیشتر است. 5 سال پیش جنیفر جی از منسی از پنسیلوانیا یک خر می خرد با تخلص خنک و خب خر مثل همیشه مثل همه خرها بخیرم، ولی احساس میکنند که گوشوش درسترند و بسیاری هم میگن که این گوشوش درستر است و او فکر میکنند که چرا با کتاب رکوردهای گینس مراجعت نکند و با کمیته گینس مراجعت میکنند، چین میکنند گوشو رو نمور میگیرند، خب خواسته شرط ها رو اجرا میکنند و میبینند که واقعا هم خر گوش دراز بوده، قریب 44 سانتی متر است یک گوشش، یعنی هر دو

0: شما 44 سانتی متری قریب نیم متری آخه گوش خو و واقعا هم این خر اکنون در صفحات کتاب رکورد های گینیس همچون به هر صورت حالا خری گوش درازترین باقی میموند. خب نمیدونم اکنون برای خر گوش های دراز یکون فایده دارند یا نه، ولی به هر صورت این بانو این اولی صورت شد من در بلوی هم خر دیده استادم در صفحه اینترنت بسیار عجیب من بود از وقتی که زنهای خر سوار رو میبینیم. خب ولی به هر صورت او به خیلی حواس کرده، مراجعه کرده و حتی موفق شده است که به این کتاب وارد شود، همچون خری او همچون خری گوش درست‌ترین در دنیا. خب اما ما کمکک بدتر برمیگردیم و فکر میکنم که در ادامه باز خبرهای جالب هم داریم و بخش‌های شوق‌آور نیز.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Мюллер истесол кунандай муваффакит даро Тереза, ас профилхой босифат ва уствор. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
3: Мо ба сайфаи ҷолиби ин барнома гузаштем. Соати дуюми барномаи мо аст ва соат 7 соат 8:08 дақиқа аст. Имрӯз 7 сентябр. Имрӯз душанбе аст ва умедворам ки ҳафтаи бобарори корӣ хоҳем дошт ва ҳар кас дар ҷои кори худ дар самти фаъолияти худ умедворам ки бо дасту дили гарм ба кор шурӯъ мекунад ва давом ё идомаи рӯз این نتیجه با دست میاد یا نتیجه‌ای که ما داریم و تا امروزی فکر میکنم که نتیجه‌های بهتر و خوبتر با دست میاد و تخمین میکنم که همه چیز میتواند که برای نتیجه بهتر تاثیر کند. حتی شنیدن رادیو نیز و حتی کمکک مغز رو کار فرمودن و مثلا جواب یافتن به کدام یک سوال ها هم همین هم به منفعت است امیدوارم. و ما همیشه دو سوال جالب داریم و امروز نیز از این سلسله دو سوال براتون پیشنهاد میشود و امیدوارم که شما به هر دو سوال جواب داده میتوانید. گوش کنید.
0: در کشور و سراسری عالم توجیکونا و سمیمونا آسیا پلوس.
3: سوال یکم چنین است که یک وقت پاپا ایرین پی 5 گفته بود که واقعا هم در گواردی میوم گواردی سوی که در که هسته یا نظامیانی که هستند در میان اینها باید همون گونه ها نباشند، یعنی باید کوشش کرد که اونها در میان یعنی از اون گواردی نباشند. Гвардияи Швейцария киҳоро Папа Ирим мегуфт ки онҳо набошанд беҳтар аст. Гап дар бораи киҳо мерафт, чаро чунин мегуфт? Яъне ки дар хидмати низомӣ будани онҳоро онқадар хуб намегуфт ва мегуфт беҳтар аст онҳо онҷо набошанд. Ва ҳамон ҳолатро ислоҳ кардан мумкин аст албатта. Гап дар бораи чӣ мерафт? کی هورو او در نظر داشت پاپا ایریم کی در حیات ازون گواردی نباشند. خوب این سوال یکم است. سوال دوم، بعدی مرگ شاه در اسپارتا حدود 10 روز کار دو نقطه مهم متوقف میشد. کوری دو نقطه مهم رو من میکردم و این خب این یکی از انعنه‌هایی بود که اونجا وجود داشت. خب و دو کوری دو نقطه مهم من میشد. کجا است اون دو جای مهم که کورش بعدی گذاشتنی شاه من شده بود حدود 10 روز؟ کجا است اون؟ کجا دونسته میشد در سپارتا بخوالی جوهای بسیار مهم؟ مرامت این سوال دویم است. فکر کنید و کسی تلفنی به هر دو سوال جواب میدهد سویبی توف است. 44-6-107-107 این رقم تلفنی ماست و رقم تلگرام 828-4-0-107 است. ما انتظار زنگهای تلفنی شما و نوشته های شما هستیم.
4: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: معلومات رو در مورد قربی رسمی اثار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، 1 روبل روسی 10 و 16 درم، 1000 سومی ازبکی 78 و 15 درم، 1 لیری ترکی 19 و 11 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، 1 ریال عربی 2 سامانه و 46 درم و 1 افغانی 14 و 13 درم ارزش دارد. هنگامی خرید دلخواه مال و محصولات و خدمات رسانی از سودا کردن و ارزان کردن شرم ندارید. تلاش کنید که برای خودتون فایده بیشتر به دست آورید. غروری که باعث خرج بیشتر می شود به نظر من بی‌عقلی بیش نیست. می دانید این سخنی کی است؟ دونالد ترامپ. اما بعضی او فکر می کنند که اگر سودا کنند و برای خودشان شرط های بهتر را دریافت کنند برای آنها عیب می شود. به نظر شما در کار سودا و تجارت چی یا کدام کار ناروا و نادرست و عیب است؟
0: Курби Азур дар Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
2: Мо баргаштем барои пешниҳоди ҷавобҳо ва умедворам, ки ҷолиб хоҳад буд. Чанд нафар инҷо кӯшиш карданд, ки ҷавобҳоро бинависанд ва фақат як нафар ба ҳар ду савол ҷавобҳои нопурра, вале ба ҳар сурат кӯшиш кардааст, ки ҷавоб бидиҳад. Ва медонед, як нафар навиштааст, ки این سوال من کجای شنیده بودم. این گروه سوال رو شما فقط همین جا میشنوید بفکرم. و ما این گونه تجربه داریم که بعضن بعضی سوال ها رو کمکک دیگرگونه جای سوال جواب رو مثلا عوض کرده، بعضن سوال ها رو بعضن کمکک دیگرگونه پیشنهاد میکنیم. خب اما امروز فکر میکنم که سوال ها جالب بودند. گپ درباره پاپای ریم میرفت در سوال اول پی 5. یک وقت گفت که در گوارد شویسار یعنی اونها نباشند بهتر است. کیو رو در نظر داشت؟ چرا چنین گفت؟ خب او واقعا هم گفت که در این گواردیا اگر مجردها نباشند بهتر است. یعنی گفت که اونایی که اینجا خدمت میکنند اونا البته باید اویلادور باشند. اویلادور باشند گفت بهتر است. یعنی مجرد نباشند گفت. خب و فکر میکنم که کدام یک پیامدهای اخلاقی را به نظر گرفته این کار را انجام داده است. که اگر اویلادور باشند بهتر است و خاطر که کدام یک مشکلات در زمینه مثلا عملکردهای اخلاقی و کدام یک کاروبار این چیز رخ نمیدید شاید. شاید همین چیز را در نظر داشت نمیدونم. اما سوال دوم این بود که بعدی در گذشت شاه در سپارتا 10 روز آن دو جای بسیار مهم برای مردم کار نکرده بودند. کجا؟ اول بود اداره سود و بعد بود بازار. بخوام بسیار جوه رو بسیار مقام رو بسیار نقطه ها رو بسیار کارگاه ها رو مهم گفتم ممکن است. اما ببینید که در سپارتا با این نظر بودن که دو جای بسیار مهمی که است. اول جایی که حکم صادر می شود قاضی خانه و قبل یا سود بود و دیگر بازار. خب و بازارها در گذشته نه فقط یک جای سودا و فروش و خرید و بلکه بعضی فونکسیون های دیگر هم داشتن که فکر میکنم شما از تاریخ درباره آنها معلومات دارید. و این بخش نام داشت یک روز در تاریخ و ما همیشه در این صفحه اینی که سوال های جالب رو براتون پیشنهاد میکنیم و انتظاری به قول جواب های شوق‌آور شما نیز خواهیم بود. انجام یافت بخشی ارودیت.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد. فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت. سوالی دشوار وجود ندارد. реклама در Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Бесплатная доставка от Кенгуру. Легко. Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» – 12-12. Всегда и везде.
6: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таро от бахш. Там удар KFC фармуи ждет.
7: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
8: Силу панч соли ифтихор. Вахдат васозандаги. Байфтихори сиу панчу мен солгарди истеклолиати давлати джумури Таджикистан. Гала концерти бузурги хайяви. Йостом сентябри соли 2026 соати носта. Варзиш гохи мили. Дарияк сахна. Ситорохой маруфи эстрада. Фарух Хасанов. Ариана Саид. Шабнами Сурайо. Йолдус Усмонова. Эхам. Наваи. Нехмони асосей шом. Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون به مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
9: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.

0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: خب ما با صفحه دیگر میگذاریم و در آغاز برنامه ما گفتیم که این پیام از شنونده ما بود و دیروز نوشتین که میشد که در این باره صحبت کنیم. گفتم میشد، چرا نه. ببینید چی نوشته است. که خب با من مضمون نوشته اش همین است که در برابر کوشش و تلاش های بسیارش برای بهتر شدن سطح زندگی، خشت بار همسرش رو نه فقط ناز نمیبینن بلکه بد میدیدن، مخصوصا اپا و خواهرای همسرش که هفت کس بودن و همیشه همسر او رو مجبور میکردن که ولی همسر وقت است یکون همسر بهتر پیدا کن. خب این نفر نوشته است که خانم او بسیار کوشش میکند که زندگیش بهتر شود، جای کار خوب داشته باشد، یعنی کوشش میکند که پول کار کند، اما بر صورت میگه او رو خشت تبار همسرش خودر ناز نمیبینن، بد میبینن و اپا و خواهر او که هفت کس بودن همیشه مجبور میکردن که ولی همسر وقت است یکون همسر بهتر پیدا کند. و طبیعی است که این گپ رو میشن نیده، طبیعی است که این برایش تاثیری نخوب میرسونیده و او اکنون بیاد یک جای در این مورد صحبت میکنه و شاید کدوم یک اندیشه جالب را شما پیشنهاد میکنید. چرا بعضن خشت تبار همسران یعنی داماتو رو بد میبینند؟ چی به این حالت آورده رسونیده است و چی باید کرد؟ وارنت درستی مناسبت و برخورد در همین حالت چی است؟ خب همین است موضوع ما. امیدوارم که شما نظرهای خود رو بیان میکنید. بسیار میخوام اونهایی که همین تجربه را داشتند شما نیکی زنگ بزنید، تماس بگیرید. و یک دوستی ما یک وقت نقل کرده بود که او با یک نفر اولادور میشد و اصلا نمیخواستند که با همین جوان اولادور شد، چون نماینده مثلا مذهبی دیگر بودن و یکی خشت تبار اون دختر گفتن که نه، تو باید این کارو نمیکردی. و میگه یک سال عموما خونه ما نیومدن، یعنی خونه دختری خودشان عموما نیومدن و بشه تماما رابطه نداشتن، زنگ هم نمیزدن. و وقتی که میگه پسر اولی من تولد شد، اونها چه خیلی فکر کردن که باید رفت. اونها با فکر میگه یک سال انتظار شدن که امروز یا فردا یا فردای دیگر شاید جدا میشوند، اما میگه ما جدا نشدیم و خب فرزند اول تولد میشد و خشت تبار اونها میآیند. میآیند و کمپیر خوشمانش تو چند وقت پیشتر زنده بود و میگفت که ما نمیدونم 6 7 باجا هستیم به قولی، یعنی برادر اینی که مردهایی که این با دختران اون اویلا خانه‌دار شدن. میگفت هر وقتی که دوشنبه میومد و در خانه من میایستاد، به خاطری که من نسبت به او مهربان‌تر بودم میگد. و او بعد احساس کرد که واقعا هم در گذشته دور با نامدنش و با خفه شدنش یک کار نخوبه کرده است، یعنی این بچه خوب بوده است دیگه. مهم نیست که او شاید نماینده وی کدام یک زبان و کدام یک عرف و عادت و این چیزهای دیگر، مهم این است که اونا هم دیگرشون را دوست داشتن، دانشجو و اولادار شدن و خوشبخت هستن. مهم این است. و شاید شما هم از تجربتون چیزی برای برادر نقل میکنید و او وعده کرد که این برنامه را گوش میکند و من امیدوار هستم که پیام آخر رو برای شما از نام او خواهم رسوند. و بیاید شاید در همین حالت با هزارها نفر دیگر هم هستند و بیاید در همین مورد صحبت میکنیم که چرا چنین میشد که مثلا بعضی ها رو بعضی های دیگر از خشت تبار همسرشون بد میبینند. و این برادر را ببینید که چی میگفتن. یعنی او میشنید است که میگفتن که همسر لایق تو نیست، میگفتن یعنی به همین معنی. میگم ولی همسری وقت است یکان همسری بهتر پیدا کن، خودی اپا و خواهرش میگفتن. بیاید در این مورد صحبت میکنیم کی خطای بیشتر میکند و در این موردی برادر ما چیکار باید کند، کدام حالت و کدام وریانت وجود دارند. و همین گونه امیدوارم که ما یک جویا میتوانیم که کدام یک وریانت بهتر و خوبتر رو پیدا کنیم. رقم تلفن ما 44 6 107 107 است. رقم تلگرام 828 4 0 107.

0: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: خوب، صحبت رو ما ادامه میدیم. چند نفر علاقه تاسوی خود رو می نویسند؟ شنانده ما در این موضوع بسیار پیشنهادهای نقص دارند و درها با این موضوع توجه میکنند. خب، یک جوان رو ما در برایش گفتیم در افیر و او میگوید که کوشش میکند که زندگیش بهتر باشد، خوبتر باشد، زندگیش را تامین کند، اما میگوید خواهر و اپوی همسرش رو خدا نزد نمیبینند و همیشه با خواهرش رو میگفتند که اگون اول همسر وقت است، اگون شوهر بهتر پیدا کنه از این. خب، و چرا چنین میشود؟ سوال ما هم همین بود که چرا چنین میشود و وارنت درستی برخورد در اینجا چی است؟ خب، نفر اول نمیشه است که اولتر از همه شما باید معین کنید که شما برای اونها چی کار انجام دادید. شاید کدام کاری رو درست کردید یا کدام یک کاری رو که شما فکر میکنید اونها نمیدونند، اونها میدونند، برای همین شما رو بعد میبینند. اولتر از همه فکر کنید که چی کار کرده اید برای اونها. خب، این سوالی است که با سوالی مو فرستاده شونده اولی مو. نفر دیگر می نویسد که این گونه حالت وجود داشته نمیتواند، نه خود از بین 6 7 نفر یگان نفر جانبدار او نباشند. این خیلی نمیشود که همه مقابل او باشند. خب، بخیر منطقا اگر بگیریم گپ شما درست است. بخیر این طور نمیشود که مثلا اگر 7 اپا و خواهر باشند همش مقابل شما باشند، منطقا نمیگیریم اگر این طور بود نباشد. اما به هر صورت ببینید، بعضی وقت به خاطری که کسی خفه نشود ما حتی موقع خود رو پنهان میکنیم که مثلا شاید کسی او رو جانبداری میکند، لیکن به هر صورت اپا و خواهرش خفه نشود گفتم موقعش آشکار نمیکند. شاید همین گونه است. خب، نفر دیگر نوشته است که وارنتی بهتر این او هم باید اولای چینی خودش پیدا کند، اولای چینی خودش، یعنی شاید این شنانده ما با این نظر است که اونو از جهت مولوی و از جهت اقتصادی برابر نیستند، شاید برای همین. خب، لیکن وارنتی جدا شدن این وارنتی اصلا خوب نیست راست دیگه. بر صورت این گونه در فیلم ها هم هست، در زندگی واقعی هم هست. مثلا جوان میتوند یک جوانی ولی کم پول و بی پول باشد، ولی بونو میتواند که یا دختر میتواند که یک دختر خیلی ثروتمندی باشد و این هیچ مانعی نمیشد برای محبت صمیمیشان، اگر اونو واقعا دانش خوب داشته باشند و سواد خوب داشته باشند و انسان خوب باشند و مؤمن مسلمان باشند. بخاله هیچ مشکلی اینجا بوده نمیتواند. خب، ولی به هر صورت شما مندیشه خود رو بنویسید در تلگرام 828 4107 یا در یو میتونید زنگ بزنید 446 107 107. خب، مثلا نفر دیگر نوشته است که اون باید کارش رو عوض کند. وقتی که به خانه پول زیاد آورده نمیتونید، وقتی که زندگی رو تامین کرده نمیتونید، زن ها البته جنگ میکنن، اونا میخوان که فرزندانشون سیر و پور باشن. خب، این شنونده ما پیشنهادش این است که جای کارش رو عوض کند، یعنی بهتر شود، خوبتر شود. و واقعا همین گونه حالات ها، یعنی وقتی که شما رو بد میبینند و بدبینی میکنند و مشکل ایجاد میکنند و پیش پا میدیند، دو پهلو دارد. یک پهلوش همین است که شما خیلی خسته میشوند، شما خیلی ناراحت میشید و میشوید جدا. این یک پهلوش. پهلو دیگرش همین است که ان همین مونیه گذاری ها و همین بدبینی ها شما رو استوارتر میکند، شما رو زورتر میکند، شما رقابت پذیر میشوند، شما کوشش میکنید که بهتر شوید، یعنی کار خود رو عوض کنید، جای کار خوبی بید. و فکر میکنم که برای این نفر که مؤلف این سوال هم هست، شاید وارنت دویم بهتر باشد. همین چیزها شاید برایش تأثیری خوب میرسونند، او بهتر میشود. نمیدونم. نفر دیگر نمیشته است که با فکر شما امروز کسی از اویله اونها مینویسند یا نمینویسند. من نمیدونم اگر از اویله اونها کسی مینویسند یا نمینویسند. و این گونه حالت ها شاید از اورها در کنار ما، در پهلوی ما از اورها حالت است که از اورها شخص است که به این گونه حالت ها گرفتارند. و حالت های برعکس هم بوده میتوند. اینجا یک جوان گفت که خشتباری همسرش رو بد میبینند. و شاید بس از اورها نفر از دختران هم باشند که خشتباری همسرشون رو بد میدیده باشند. چرونه این گونه حالت ها هستن. خب، اگر کدام یک پیام های دیگر بیاید من البته اونها رو میخونم. خب، شما هم بنویسید در تلگرام 828 4107 و یا زنگ بزنید 446 107 107. اگر کدام یک پیام دیگر نبود ما با قسمت های دیگر خواهیم گذشت. بعدی رکلام و بخش های جالب تری ما رو انتظار است.
2: خوشش اسمه کرده

0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Хунай худробу барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD. Байсти фудай неруи офтоби кузарит. ZSCD намояндай расми ширкат хои пеш сафи сухай неруи офтоби Райзен ва Гудви буда. Барой тамин خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین هولو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
2: купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитой словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин, комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: О, че хупки могу, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
6: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст, аллервик, рахую би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд, яны?
6: Хамаги, дар давуми 30 дакика тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунат ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо. Азия Плюс.
7: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
8: خب صحبت روی دوما میدیم و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن و من سپاس میگم برای شما. سوال ما این گونه بود، پیشنهاد یک شنونده ما و او در مورد خودش و همسرش نوشت و نوشت که کار زندگی میانه حال دارد و کوشش میکند که زندگیش خوبتر و بهتر باشد، اما میگه خواهر و اپا 7 نفر بودن و اونو میگن من را بسیار بد میبینن و همیشه به همسر این نفر میگفتن که اولی همسری وقت است بهتر از جدا شد اگر شوهر بهتر بیاب. خب یعنی بجای اون که مثلا برای بهتر ساختنی مقابلی از نشان کوشش کنند و زندگی خوهرشان و یا اپاشان بهتر کنند، برعکس اونو میگونه تشویق میکردن که اگر شوهر بهتر بیاد. اگر شوهر بهتر کی است من نمیدونم و یا اون شوهر بهتر بزن هست یا نه، اون شوهر بهتر میخواد این را همچون اویله قبول کند یا نه، اینجا با مسئله های دیگر هم هستن. ولی بر صورت سوالی مو این بود که چرا بازن همین گونه از بعضی ها بد میبینن مثلا نیکی شوهر خواهر یا اپای خودشونه و در این وریانت بیچاره مرد باید چی کار کند؟ وریانتی درستی برخورد کدوم است؟ چه نفر پیاموی خود رو نمیشتن من میخونم. نفر اول نوشته است که به نظر من در گذشته این جوان چه خطایی کلونی کرده بودن و این خطا رو خانواده همسرش فهمیدن. ولی بسیار مردهایی هستند که تو اولیه دور شدنشون با تمام کارهای نوشایسته دست میزنن و بعد اولیه دور شدن میخوان که خود رو اصلاح کنن. شاید سببش همین باشد. خب بعضی وقت من مردم رو اگر گویم که نمیفهمم درست میشد. برای مثال یک نفر هم میبینیم میگد که ای مایی را میشنختم ای پیش یک همی خیلی عرقره بود که پیش این آوازی بیا که بخچه ای خیلی آوازی با آدمی خوب میگیره
9: یعنی مردم حتی در حالی که شما اصلاح شده اید یک گپ میابد میگد براتون
8: و برای این چیز اهمیت دادن در کار نیست. یعنی با جای اینکه گوید که آفرین با دلش باید گوید که یا که مثلا با فرزندش مسئلیت کند که من همین فلان نفر یک وقت خیلی زیاد شراب می نوشید، زندگی خوب نداشت، با حالی ببین اصلاح شده است، آفرین قنش زند. یا از نزدیک اگر اون رو می شناسید دست شبگی گو که آفرین بهتر شد. یعنی این وریانتی خوب است، این بهتر است، نو در راه درست در اومد. مثلا یک دو جمله موتیواسیونی اگر گو که حالت روحش خوبتر شود و بهتر شد. اما مردم ما برعکس، یعنی شما اگر کاری خطا کردین شما رو مزاحمت میکنند، میگن که این نفر خطا کار است. و اگر خطاتون را اصلاح کردید آدمی خوب شدید، میگن که آه این خطا با آدمی خوب گرفت است، این در گذشته میدونید چی کاره بود. یعنی اون چی که اونها رو با رو مثل همون لقمان حکیم و پسرش بایدتون است که از بین چندی این دیه ها میگذاشتن و مردم چی کاری که اونا نکردن مردم هر چی گفت. مثل همین، یعنی بر صورت با این چیز قدر سخت یا جدی اهمیت دادن در کار نیست. خوب، و اینجا یک شننده ما توصیه عجیب داده است، بیاید من این توصیه رو نخونم. و او این شننده ما نوشته است که مردها اگر از میان همون گروه مردم اولادار می شوند زندگیشون نقص می شود، پشیمون نمی شوند. بیاید من این رو نخونم. بخاطر چی؟ بخاطر که شما فهمیدید برای چی. زنده باشین، تشکر میگم برای شما. خوب، نفر دیگر در همین موضوع اندیشه خود رو نوشته است. نوشته است که نو بسته با اون که داماد چیکاره هست، او شوهر خواهر شما است و شما او رو باید احترام کنید. اگر احترام هم که نکردید باید او رو تحقیر نکنید و شما کوشش نکنید که زندگی او رو جدا کنید. کلی یومین بتر است. خوب، این پیام است که شنونده دیگر ما فرستاده است. یعنی پیام خوبش همین است که شما کوشش نکنید که او رو جدا کنید، چون کلی یومین بتر. و این چرا استفاده میبرن مردم ما و با این باور میکنن. اگر کدام یک پیام های دیگر بیاد میخونم، اما چند توصیه را کوتاه کک براتون پیشنهاد میکنم. یعنی چیکار باید کند یک مرد که وخنم برای خشت و برای هم خودش و هم دیگران پسند بیاید. خب، اولتر از همه باید شما پیشکی پیش از اون که اولاد دار شدید باید درباره این چیزا معلومات داشته باشید. کی ها هستند، چی ها هستند. مثلا بعضی وای میبینن که در خونه اون کس خواستگاری میاد، میفهمن که در همون خونه سه چهار تا قایسینگ است، دخترشون نمیدیند. برای چی؟ میگن که اونجا جنجال میشود، خونه خود دو سه نفر جدا شده بودند و اونجا یک دو خواهری جوان داشته است. یعنی مردم این چطور اهمیت میتن، هرچند که این وریانتی شاید از همه خوب نباشد، لیکن بر صورت یعنی یک بار میاموزند، این بسیار خوب است. یعنی وریانتی خوب همین است که شما پیش از اولادار یک بار باید بیاموزند که با کی اولادار میشوید و نزدیکان اونو کیو هستن. هرچند شما با نزدیکانشون شاید همیشه زندگی نمیکنید، ولی مثل اون که این برادر گفت با زندگی شما میتونه تاثیر داشته باشه. بهتر، ولی همین زمانه همین گونه است. یعنی لباسی خوبتر و بهتر و یک سر و روی هموار و خوبتر و بهتر بویسیان میشد که وقتی شما رو میبینه نظرشون دیگر میشود. و خیلی همین خیلی است، هرچند که باید این طور نباشد، ولی بر صورت با لباس و با ریش و موی سر و با نمیدونم عطر و با این چیزها توجه همیشه هست و شما میتونید که با این راه یعنی نگاه دیگر را به خودتان تغییر بدید. بهتر یعنی که از معیار زیاد با اونها شوخی نکردن و مثلا نزدیک نشدن. برای بهتر همین است که یک فاصله معینی میان شما و خشت و برون همسرتون باید باشد. یعنی از حد زیاد نزدیک شدن، از حد زیاد شوخی کردن، اینا عاقبت های خوب ندارند و وارنت خوب نیست و این میتونه باعث بی آبرویی باشد. خب دیگر، یعنی مهربون بودن نسبت به نزدیکانتون و هر کاری که شما در خانه میکنید، خانه خو همسر شما با آنها میگوید شما چیکار کردین، کجا رفتید، چی آوردید، چی پیشنهاد کردید، چی نقشه دارید و اونها شما رو حتی ندیده، حتی با شما صحبت نکردم از همین چیزا آگاه میشوند با واسطه همسرتون، البته با واسطه فرزندانتون و نگاه اونها درباره شما دیگر میشه. خب، اسرار اونها رو فاش نکردن، طبیعی است که وقتی زندگی یک جا شروع میشه شما اسرار اونها رو زیاد میفهمید، اونها از شما رو میفهمند و شما همچون مرد، اکنون اون زنها نمیدونم چیکار میکنن نمیکنن، اما شما همچون مرد این چیزها رو اگر نگاه میدارید و مستور میدارید و پوشیده نگاه میدارید، بازم خوبتر و بازم بهتر است. خب، بهتر به یاد نیاوردن حالات هایی که مثلا در گذشته بود، بعضی شاید همسر دویمشون است نمیدونم یا حالات های دیگر است، خودی به یاد نیاوردن همین حالات ها بویسیان میشد که زندگی شما استوارتر باشد. نه از خودتون باید بیارید نه از او پرسید دیگه، از چی گذشت گذشت تمام. خوب بهتر یعنی کوشش کنید که در خاطره اونها همچون یک شخصی نخوب و بد نمانید. برای مثال یک جمله شما کافی است که او شما را برای همیشه بد ببیند. برای مثال یک نمیدونم اندیشه نه اونقدر خوبی شما یا تصادفاً گفته شما باعث میشد که او نگاه اونها برای شما با شما کاملا تغییر بیابد و دیگر شود. خب همین گونه پرتافتن بعضی عادت های نخوب، همین گونه یعنی در روزهای وزنین کنار اونها بودن، به این چیز هم اهمیت میدین که شما در روزهای وزنین، روزهای توی شاید که شما را میبخشند بیاید نوید شاید این قدر مهم نباشد، لیکن روزهای وزنینی بودن شما این فکر میکنم که بسیار بسیار مهم هم هست. خب همیشه در موضوع خوب صحبت کردن، همیشه در صحبت با نزدیکان همسر یعنی کسی رو سیاه نکردن و بد نگفتن و توی دیگر مثلا نخوب نگفتن. خب همیشه با عدالت بودن. خب همیشه در موضوع خوب صحبت کردن، همیشه در صحبت با نزدیکان همسر یعنی کسی رو سیاه نکردن و بد نگفتن و توی دیگر مثلا

0: همسرتون به فرزندانتون نمیگونه سرحد بگذارید که با اونها در کدام فاصله یا در کدام موضوع باید صحبت کنند، در کدام موضوع باید صحبت نکنند. خب و همچنین اینه که همیشه اینجا یک وارنت دیگر هم هست، یک روانشناس گفته اگر خود که نگاه شما بهتر و خوبتر باشد با کدام یک موضوع های و مسئله های با آنها مراجعه میکنید، مثلا حد میپرسید، اگر مسئله آنها رو هم نگرفتید از آنها یک دو جمله میپرسید، یک دو میگیرید، یک نمیدونم آنها رو در جریان میگذارید، اونو باورشون به شما بیشتر میشود. یعنی وقتی که میگید که از من پرسید، یعنی که مرا احترام میکند، میگه برای من باوری دارد و این چیز برای شما بسیار خوب هم هست در ادامه. یعنی میتوند که بویسیان شاید که شما رو بد نبینند به قبلی. بر صورت سپاس برای اونهایی که نظر خود رو گفتن و این آخرین پیام هم میخونم. خوب در مورد یک مقاله یک شننده ما نوشته است که اون چی که با دیگران میکنین اول با خودتون اون رو یک بار انجام دین، اینکه سوزن به دست خودتون یک خلانت ببینین که چی خیل است و بعد به دیگران. اینا شننده ما نوشته است، تشکر میگم برای شما. یعنی اون چی که برای خودت روانه میبینی برای دیگران هم روانه بینه، اون مقاله بسیار مشهوری که گذشته ما هزار سال پیش گفتن. انجام یافت صحیفه صحبت مردونه. برای همه شما من خوشبختی و کامیابی و برور سعادت را آرزو دارم و بیاید کاری میکنیم که با زندگی دیگران آمیخته نشویم. شاید خواهر شما یا شاید اپای شما نفری رو دوست داشت که پول زیاد ندارد، جای کاری خوب هم ندارد، یک بچه یا خدر خوشرو هم نیست، اصلا هم بچه باید خوشرو هم نباشد ولی این باید باعث مزمت شما نباشد. شما او را ناراحت نکنید، شما او را تنقید نکنید، شما انتخابی او را زیر سوال نبرید، شما شبهه نکنید با این چیز تا نگاه او دیگر میشود. У Русо як махоль бисёр аҷиб дорад. Мегӯяд, если человек всегда ё всё время говорит, что он свинья, когда-нибудь он обязательно захрюкает. Яни як нафаре ки гуфти ки ями бадас бадас бадас убат мешавад. Яни мисли амин беҳтар аст барои ӯ таҳрик бидед, мотивация бидед, таъриф кунед, хуб гапҳои нағз гӯед ё ақаллан хомӯш бошед. اون وقت زندگی اونو هم خوب می شود و از شما نیست.
1: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه می کنیم. صحبت مردانه امکانی گفتن و شنیدن.
2: Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
3: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи «Имкон» бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи «Имкон» – «Хумо Бонк». Орзу аз «Хумо Бонк» – дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу – маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. «Хумо» – аз орзу до амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: ساعت 3 رو با این صفحه شروع میکنیم و باز چند سنه که به امروز ارتباط دارد شاید برای شما جالب باشد. سال 1934 دومین قلعه بلندترین اتحاد شوروی قلعه لینین فتح شد. سال 1994 متن نو سرود ملی تاجیکستان تصدیق شد. سال 2004 سازمان بین المللی یونسکو شهر دوشنبه را شهر صلح اعلام کرده بود. همین روز سال 2009 در دوشنبه بیمارخانه ابن سینا افتتاح شد. همین روز سال 2017 تاجیکستان بار اول در تاریخ خود به بازار جهانی سهامی وارد شد و همین روز سال 1946 تولد شد داش استاد نویسنده و روزنامه‌نگاری تاجیک. او ختم کرده دانشگاه دولتی سمرقند است و سالها در روزنامه کمسمولی تاجیکستان، مدنیت تاجیکستان، در رادیو تاجیکستان، در نشریه های اووزی سمرقند، اووزی تاجیک و در رادیوهای گوناگون فعالیت کرده و از سال 1975 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان و عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان است و همچنین برنده جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان بانوی ابوقاسم لوتی. همین روز سال 1947 تولد شده قربان خوجایف آموزگار، دکتر علوم پدагогی، پروفسور. امروز سال 1951 تولد شده مطلوبا میرزا یونس، ادبیاتشناس، پروفسور. خوب و یکی از چهره‌های بسیار شناخته فرهنگ تاجیک، ادبیاتشناس، دکتر علوم فیلولوژی، پروفسور، ختم کرده فاکولته زبان و ادبیات روسی دانشگاه دولتی خوجند به نام آکادمیک بابوجان غفوروف، تحصیل را در اسپیرانتور اینستیتوت ادبی جهانی به نام گورکی دومدود است. خوب و او در تایه و نشر اثار مهم از جمله جواهر العجایب، فخری هیروی، دیوان ابوالفضل سیرت بخاری، تذکرات شعرای شرعی در چاپ اشعار رودکی و حافظ و کمال و گلرخسار و فرزانه و اینچنین اثار شاعران بزرگ جهانی مثل گیوته و پوشکین و اخماتوف و اینو سهمی نظر است دارد و او مؤلف زیاده از 300 اثر علمی و پوبلیسیستی است که مسئله های سبک‌شناسی، متن‌شناسی، روابط ادبی و تاریخی رو فرا میگیرند. همین روز سال 1956 تولد شده سفر ایوبزاده مازون، شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک. سال 2001 در 74 سالگی درگذشت برنوی ساقوا و فکر میکنم که شما با این هنرمندی خلقی تاجیکستان با ایجادش بیش از مثلا از 100 زیاد سرود و ترانه رو از سلسله شش مقام اجرا کردم. خوب و همچنین این ترانه ها در خزینه طلایی محفوظ هستن. امروز روز بین المللی هوای تازه هست، میگن یک روز هم هست و این با قرار سازمان ملل متحد از سال 2019 تاسیس یافته است و همسالا با هدف جلب توجه جامعه جهان به مشکل جدی افلاسشوی هوا و تاثیر آن به سلامت انسان ربط دارد. خب با گفت علمون از 3-1 سبب مرگ از سکته مغزی، بیماری های مزمن روح و نفس، سرطان و حتی بیماری های دل و رگ مس با هوای افلاس رابطه دارد و چند است که همین موضوعی که از موضوعی محوری در بسیار کشورها از آن جمله در کشور ما نیز هست و سازمان ملل متحد دعوت میکند که کشورهای جهان برای کاهش پرتوهای ضرر‌آور صنعت و نقلیات چاره های قطعی اندیشند، زیرا هوای تازه نه تنها عامل محیط زیست سالم بلکه کفالت سلامتی بشریت است. امروز روز جهانی نابودسازی بازیچه‌های حربی است به قوله و این سنه با تشبث سازمان جهانی کودکان با کمک به یتیمان و کودکان بی پرستار تجلیل می شود. خب امروز سال 1923 در ونا در آوستریا سازمان بین المللی پلیس جنایتی یا اینترپول تاسیس یافته است و اول اون را همچون یک کمیسه بین المللی پلیس می شناختند ولی بعدتر نام رسمی اینترپول را گرفت و امروز اینترپول یکی از سازمان های با نفوذ بین المللی بود. از زیاده از 190 کشور دنیا اگر خطا نکنم از جمله تاجیکستان نیز عضو این созмон аст. Хуб, ин бахш ном дошт як рӯз дар таърих. Умедворам чанд санае ки пешниҳод шудаанд ҷолиб буданд.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: Радио Азия Плюс.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: معلومات رو در مورد قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 1 روبل روسی 10.6 درم، 1000 سومی ازبکی 78.5 درم، 1 لیری ترکی 19.1 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 ریال عربی 2 سومونی و 46 درم و 1 افغانی 14.3 درم ارزش دارد. هنگامی خریدی دلخواه مال و محصولات و خدمات رسانی از سودا کردن و ارزان کردن شرم ندارید. تلاش کنید که برای خودتون فایده بیشتر به دست آورید. غروری که باعث خرج بیشتر می شود به نظر من بی عقلی بیش نیست. می دانید این سخنی کی است؟ دونالد ترامپ. اما بعضی او فکر می کنند که اگر سودا کنند و برای خودشان شرط های بهتر را دریافت کنند برای آنها عیب می شود. به نظر شما در کار سودا و تجارت چی یا کدام کار ناروا و نادرست و عیب است؟
0: Корби Асур дар Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гала концерти бузурги хайявӣ. 11 сентябри соли 2026 соати 19. Варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада. Фарух Ҳасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам, Наваи. Меҳмони асосии шоум, Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111 90 000. یک جو جشن می‌گیریم. یک جو نکی می‌کنیم.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
4: XL رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. XL رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومای XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو مو ساعت XL انرژی رو انتظار باش. یک ظرف XL یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.

0: همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.
1: خوب این صفحه کامنان دیگر است و اینجا فقط دوستان ورزش جمع میشوند و جواب های درست رو برای دو سوالی که پیشنهاد میکنیم با استاد تلفن یا با استاد تلگرام پیشنهاد میکنم. سوال اول این است که بخیر شما در مورد لباس های ورزشی معلومات دارید که وقتی که کدام یک سرپرست برای تیم پیدا میشود در لباس های ورزشی نشانی اون لوگوتیپ اون یا نمیدونم صورت یا چیزی پیدا میشود، یعنی از سرپرست. اما یک وقتی میاد اتلتیکو اسپانیا با یک شرطنامه امضا گذاشته بود که موفق اون هر هفته در لباس ورزشگران نوشته ها و صورت ها تغییر میافتند. چرا هر هفته تغییر میافتند؟ خب برای چی این طور بود؟ این سوال یکم. سوال دویوم، یک وقت اخیر عصر گذشته بود همین گونه یک کتاب نشر شد که نام داشت 7 از 10 32 با 2 از 144. مؤلف این کتاب چی کار بود؟ یعنی در ورزش با چی کار مشغول بود؟ و وقتی که یکی از باپوی اون کتاب همین گونه نام میگیرد 7 از 132 با 2 از 144، مؤلف اون کتاب در ورزش چی کار بود؟ همین است سوال و انتظار جواب های شما هستیم.
2: رادیو سوکوسم واستока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه بخشیده با تجلیل 35 سالگرد استقلال دولتی کشور گذشت نظامی دیر شد. فرستاده‌های مخصوص دونالد ترامپ با سران کشورهای روسیه و اوکراین دیدار و گفت و شنید کردند. منتخب تاجیکستان دسته اردن را شکست داده با مرحله نهایی جام آسیا رسید. در باختر زیر شبکه‌های نوی برقی بنیاد می‌شود. در دوشنبه استفاده درون‌ها تا 12 سپتامبر ممنوع شده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدانی سوال های ورزشی.
3: Ну, баргаштем ба эфир барои пешниҳоди ҷобҳои дуруст ва фақат инҷо як ҷоби дуруст аст аз Фарҳод ба ҳар ду савол дар Telegram фақат. خوب و من савол رو бо ҷавобаш баротон пешниҳод мекунам як бор ва бо ҷавобҳои худатон муқоиса кунед. Мо дар мавриди як клуби футбол гуфтем, ки дар мавриди Атлетико Испания гуфтем, ки аслан клубҳои футбол вақте ки сарпараст пайдо мекунанд, барои як сол, ду сол ё чанд сол, намедонам, сарпарасти он клуби футбол мешавад ва дар либоси онҳо нишонӣ ва шояд слоган, кадом як рамзу шиори он ширкатҳо ҳаст. Аммо як вақт Атлетико Испания бо як шартнома имзо гузошта буд, ки мувофиқи он ҳар ҳафта, яъне ки чӣ, معلومات در لباس ورزشگران تغییر می‌یافت. چرا؟ خوب و خانم اینجا فرهاد هم همین اندیشه رو نمیشته است که اونجا یک شرکتی سینمایی اینی که شریک بود و بخیرم یک شبکه سینما کینتیاتر ها سرپرست این تیمی فوتبال بود و هر هفته نومی فیلمی که بوری اول برنامهش گذاشته میشد در اون لباس های اونها پیدا میشد. یعنی که همین طور، یعنی که هر هفته فوتبال هر هفته به قول یک فیلمی نو بود و در لباس اونها نامی اون فیلم و بعضی اشاره ها، سلوگان و بعضی صورت ها و بعضی چیزا پیدا می شدن. جوابی درست خلصان همین بود. سوال دیگر، ما در مورد یک کتابی صحبت کردیم که اخیر اصلی گذشته نشر شده است و گفتیم که یکی از باب های اون 732 با 244 نام دارد. 732 با 244 و گفتیم که مؤلفی این کتاب به نظر شما در ورزش چی کاره است؟ چی کار میکند؟ او البته دروازه‌بان است و این نفر رینات داسایف بود و کتابش طبیعی است که در برای فوتبال بود، در برای ورزش بود، در برای دروازه‌بان بود، دروازه‌بانی بود و همون 732 با 244 این چی درازی و بلندی دروازه فوتبال است و برای این یکی از بابهای کتابی رینات داسایف همین گونه نام داشت. خواستا جوابی درست همین بود، کسی همین گونه فکر میکرد، کاملا درست فکر میکردید. این بخش نام داشت ارودیت و هر درستش توپ سوال و هر روز این بخش هست و در توپ سوال ما همیشه سوالهای ورزشی داریم و انتظار میرویم. انتظار داریم که دوست دارین ورزش خیلی زیادند و توجه میکنند و این سوال و جواب رو برای خودتون یکونجا بنویسید، البته در کار می شود.
2: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدانی سوال های ورزشی.

0: خب و همچنین باز یک حالت دیگر صبح رو یا روز رو به کدام یک آمادگی مثلا جسمانی شروع کردن، این هم یکی از وارنت هاییست که خودی دختران اون رو قدر توصیه نمیدین. یعنی با تدریج بیدار شدن جسم بهتر است و چی نمودی ورزش صبح باید شما با آن مشغول شوید، این هم فکر میکنم که اگر شما خودتان ندونین توصیه دکتران، طبیبان، کارشناسان برای شما کمک میکنند. اما من برای شما موفقیت، برور و کامیابی رو آرزو دارم. سپاس برای شما که همراه ما بودید. سپاس برای دوستان ما از هومابون که شریک این برنامه بودن. خیر خوش میکنیم تا فردا. خدا کند که امروز و هر روزی با برور و با برکت داشته باشید. صبحان جلیلوف بودم. خدا نگهبان.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Хит «Грейсленд». «Эйрбукс» уносит в свое место силы. Туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом...

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. ба توجه شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور رسانیده می شود. با اطلاع اگنتی آبو هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز کم ابری بارش می شود. هوا در خوروغ 29 درجه گرم، در خوجند 34 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه‌های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تعبی بالی دارزو منده‌ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
5: معلومات رو در مورد قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 1 روبل روسی 10 و 16 درم، 1000 سومی ازبکی 78 و 15 درم، 1 لیری ترکی 19 و 11 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 ریال عربی 2 سومونی و 46 درم و 1 افغانی 14 و 13 درم ارزش دارد. هنگامی خریدی دلخواه مال و محصولات و خدمات رسانی از سودا کردن و ارزان کردن شرم ندارید. تلاش کنید که برای خودتون فایده بیشتر به دست آورید. غروری که باعث خرج بیشتر می شود به نظر من بی‌عقلی بیش نیست. می دانید این سخنی کیست؟ دونالد ترامپ. اما بعضی او فکر می کنند که اگر سودا کنند و برای خودشان شرط های بهتر را دریافت کنند برای آنها عیب می شود. به نظر شما در کار سودا و تجارت چی یا کدام کار ناروا و نادرست و عیب است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: облогово дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. با توجهی شما معلومه در باره وضعی هوای کشور رسانیده می شود. با اطلاعی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز کم ابری ببارش می شود. هوا در خوروغ 29 درجه گرم، در خوجند 34 درجه گرم، در بختر تا 35 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 35 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بالید آرزومنده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: ساعت در تاجیکستان 14.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدوم میلیون؟ کدوم دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос меконам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Ҷайҳон бунёди хати 3-солӣ барои коркарди нафт оғоз шуд. Дар Тоҷикистон платформаи рақами Зарзо таҳия мегардад. Дар пай аз хати нишаст берун шудани Боинг дар Майами 5 нафар ба ҳалокат расид. شرح پوره خبرها در گذشته نظامی با مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولت تاجیکستان امروز در دوشنبه با اشتراک پرزیدنت کشور سرفرمانده عالی قواهای مسلحه کشور امام علی رحمان زیاد از 27 هزار نفر شرکت ورزید. در میدان استقلال افسران و سربازان قواهای مسلح، ساختارهای نظامی، کارمندان مقامات حفظ حقوق، سابقه‌داران خدمت حربی و دیگران قدم زدن. ضمن سخنرانی خود سرور دولت نقش قواهای مسلح را در تامین صلح و آسایشتگی، تامین امنیت و وحدت ملی نظر از ارزیابی نمود. پرزیدنت از حیات شخصی دعوت به عمل آورد که در سمت رعایت قانون طلبات آیین‌نامه‌های حربی، بالا برداشتن سطح کسبیت، مسئولیت شناسی و صداقت به وطن همیشه آماده باشند. در ناحیه جیهون مراسم آغازی ساختمان خط نوی کارکرد نفت با اقتداری سالانه 50000 تن محصولات نفتی برگزار شد. در مراسم معاون وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب کشور شریف خدابخش و رئیس ناحیه جیهون عزیز الله علی زاده شرکت داشتند. ایشان در زمینه شرکت سالوسا بنیاد می‌گردد که عین زمان اساساً با استسولی بیتومی بالانس صفات برای راهسازی مشغول است. پس از با استفاده دادن خط نوی استسولی و نصب تجهیزات موثر، کارخانه استسولی سوزشواری دیزلی و بنزین را آغاز خواهد بخشید. شرکت سالوسا یک کارخانه دورانی صاحب استقلالی میباشد که از سال 2003 اینجانب در ساحه استخراج و کارکرد نفت فعالیت میکند. در پای از خط پرواز و نشست بیرون شدن هواپیمای بورکشانی بوئینگ در میامی 5 نفر به هلاکت رسیده، 5 تن دیگر زخمی شده است. در این باره در خدمات فدرالی اویاسیای گراژانی آمریکا خبر دادند. این هواپیما از سان خوان با پرواز آمده هنگام فرود یک اتومبیل را پخش کرده است. هنگام بازداشت نقلات هوایی قسمان و تاش گرفته است. حالا سبب پایسر زدن حادثه مشخص می شود. کره شمالی دویومین دستگاه نابود کننده نوعی چخبخیان را به خدمت وارد کرد. رهبری کره شمالی کیم چین این اظهار داشته است که این کشتی بخشی از نظام واکنش هسته‌ای کشور خواهد شد و باید پس از گرفتن فرمان برای انجام ضربه آماده باشد. پس از انجام آزمایش هایی که آمادگی جنگی و اعتماد نوکی دستگاه را تصدیق کردند، این نابود کننده به فلوت بحر شرقی سپرده شد. کیم چین این همچنین از نقشه ها در سمت تقویت منبعهای قدرت نظامی و رشد نیروهای بحری قادر به عملیات در اقیانوس‌های کشاد خبر داده است. از جانب متخصص تاجیک پرویز رحیمزاده برنامه مبلی نوی زرزو تهیه گردیده است. آن برای حساب تحلیل و اداره‌کنی لایحه‌های کشاورزی پیش‌بینی می‌گردد. برنامه با کشاورزان و صاحب‌کاران امکان می‌دهد که پیش از آغاز استحصالی نوعی زراعت، منطقه، مساحت زمین، اصول‌های پرورش، حالت خاک، دسترسی به آب، نوعی گرمخانه، طرز آبیاری، نوعی آغاز کشت و نرخ احتمالی فروش را وارد نموده نشان‌دهنده‌های اساسی لایحه را حساب کنند. برنامه مبلی زرزو اینچنین در اساس معلومات اجنتیو هواشناسی پیشگوی احتمالی 7-10 روز آینده را پیشنهاد می نماید. در حالت احتمالی پس شوی حرارت، سرما، بارون شدید، برف، وزش شمال یا ژاله با کشاورزان آگاهی بر وقت فرستاده می شود. این برنامه هلو برای دستگاه های موبایلی آیفون فعال بوده و نزدیکی دارندگان دیگر طبقه های تلفن های موبایلی نیز می توانند از آن استفاده نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бахкайдгир. Ва ё онро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Лам, братин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтарджон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار
4: مادر جان چی خلش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
6: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
7: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
8: آناتیس رقم تلفن اداره رکلاما
9: 41-41
1: سرودینا در آسیا پلوس

0: جان یوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادران عزیز سلام، موضوع امروزه ما پدر و مادر باید در تربیه یک موقع داشته باشند، یعنی صحبت میکنیم. برای مثال کودک به مادرش میگوید مادر من نمیتوانم تلویزیون تماشا کنم. مادرش در جواب میدهد نه، وقتی خوب شد. کودک به نزد پدر میرود. پدر جان من میتوانم تلویزیون تماشا کنم. پدرش میگوید خوب، یک کمی تماشا کن. رفت. شناس است. امروز درباره یک مسئله مهم صحبت میکنیم. آیا پدر و مادر باید در مسئله های تربیه همیشه یک عقیده داشته باشند یا نی؟ جواب: آنها حتما در همه چیز فکری یک خیله داشتن نمیتوانند. اما برای کودک قاعده های اساسی باید روشن و موافق باشند. اگر پدر و مادر در نزد کودک همیشه قرارهای یکدیگر را بیکار کنند، کودک این چیز را می تواند نادرست فهمد و حتی از اختلاف والدان سوء استفاده کند. بهتر است که قاعده های مهم را پدر و مادر به حضور کودک مصلحت کنند. برای مثال وقت خواب، استفاده تلفن، از حد زیاد خوردن شیرینی، ترتیب و مسئولیت ها و قاعده های رفتار. و در آخر یک قاعده مهم: هیچ گاه در نزد کودک به یک دیگر بی احترامی نکنید. این بود برنامه جان یوچه. یاد رس میکنیم که برنامه جان یوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پخش میگردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی کودکان و والدان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
3: وایسی رادیو آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: در دوشنبه خریدای نوی رو برای پیشگیری تنبشوی ماشین ها معرفی گردید. در تاجیکستان قبولی درخواست ها برای کار در بریتانیا و ترکیه آغاز شد. یک پولی نو میونی روسیه و جمهوری کره افتتاح شد. در قبردین و بالقر گروهی کوهنوردان زیر ترم ماند. قرقیزستان و قزاقستان نتیجه های بازی بودیان شینون رو انتشار کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانکی ایمان اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: Курбі Азбур дар Азія Плюс.
1: معلومات رو در مورد قربی رسمی اثار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سامانه و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، 1 روبل روسی 10.16 درم، 1000 سومی ازبکی 78.5 درم، 1 لیری ترکی 19.1 درم، 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درم، 1 ریال عربی 2 سامانه و 46 درم و 1 افغانی 14.3 درم ارزش دارد. هنگامی خرید دلخواه مال و محصولات و خدمات رسانی از سودا کردن و ارزان کردن شرم ندارید. تلاش کنید که برای خودتان فایده بیشتر به دست آورید. غروری که باعث خرج بیشتر می شود به نظر من بی‌عقلی بیش نیست. می دانید این سخنی کیست؟ دونالد ترامپ. اما بعضی ها فکر می کنند که اگر سودا کنند و برای خودشان شرط های بهتر را دریافت کنند برای آنها عیب می شود. به نظر شما در کار سودا و تجارت چی یا کدام کار ناروا و نادرست و عیب است؟
0: قربی از اور در آسیا پلیس. سلوشی، چیستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. آسیا پلیس.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе представили новую электронную карту для борьбы с пробками. В районе Джайху началось строительство новой линии по переработке нефти. В Душанбе до 12 сентября запрещено использовать дроны. Азия Плюс запустила персидскую службу. В республике началась регистрация на работу Великобритании и Турции. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Улами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобо 35 солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан. 4 миллиард.
5: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه های کائنات که استرانوم ها تهیه کردن وارد شده است. تصور کنید، ستاره ها، گالاکتیکا ها و دیگر ابیکت های کیهانی 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلوماتی مشاهده های استرانومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه های کائنات مفصل تر شود، همان قدر امکان پیدا کردن جواب به سوال های بیشتر می شود که هزار سال ها سال باز در مغز انسان ها چرخ می زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می بینیم باز چی هست؟
4: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: слушай, чувствуй, танцуй. Радио Азия Плюс.

0: прости, что так вышло.
1: Аудиокитоп Дар Азия Плюс. Перевод Кунанда Субхон Джалилов.
2: Сотим Улугзода. Восе. Роман. حاضرینی کوهستانی اهل شهر و دهات که اکنون شمارهشان به 10-12 نفر رسیده بود هرگز ندیده و نشنیده بودند که کسی سید اسرار را یا مانند او شخصان تقوادار و صاحب نفس را برویشان با چنین دلیری عیبدار کرده باشد. تقصیر مراجعت کرد واسه در آخر سخنانی علمناک و شورانگیزش به قاضی: اگر این آدم حق خود مرو میخورد، من به شما عرض کرده نمی آمدم، چون که حق ما فقیران را به این هم بسیار میخورند. اما این شیخ از خدا نترسیده بازیافت یک مشکابی در غریبی جان داده، حق یک پیرزن بیکس و کوی را خورده رفت. آخر کس به این ناانصافی، به این ناآدمی چطور طاقت میکند؟ اما این خطابه او ظاهرا به قاضی هیچ تأثیری نکرد. قاضی با همان رسمیتی خشکی از حسیات خالی به شیخ که در اسنای سخن واسه به خود حالت مراقبه گرفته مهره های سیاه تسبیحش را شمرده پیچ راست کنان دعا میخواند مراجعت نمود: شما چی میگوید؟ سعید اسرار دعایش را تمام کرده در غایت حلم و فروتنی دست برویش کشید و گفت: بنده از ناجنسان و خبیسان بار اول نیست که تهمت میشونم هم تقصیر. این مرد یا دیوانه است یا که خوب دیده است یا که هر دو. گواه داری؟ از دعواگر پرسید قاضی. انا همین موریدانش می دانند. همراهان شیخ را نشان داده گفت: واسه باز دو نفر دیگرشان هم بودند، در پشت در حجره استاده گپی ما و شیخ را می شنیدند. بعد در بیرون از من نظر و نیاز هم طلب کردند. اما اینها مگر اقرار می شوند؟ اینها به دامن شیخشان گرد چیندان، گرد را با زبانشان می لیسند تقصیر. قاضی به موریدان نگاهی سوال آمیز کرد: تهمت، تقصیر، حقارت، بهتان، غورید یکی از آنها. ما در عمرمان این آدم را دین یکم بار دیدیم و امروز بار دویم دیده استاده ایم. ما دعوای حقارت میکنیم تقصیر، داد زد شریکی وی. مردمی در قاضی خانه جمع شده حسن توجه و خیرخواهی خود را که نسبت به واسه داشتن پنهان هم نمی کردن، بلکه این را با نداهای جداگانه پیچیر پیچیر و جنبش های خود افاده می نمودند. قاضی مثل آدمی خسته شده چشمانش را پوشیده کمی فکر کرد و به طرف واسه گفت: شاهد نداری، دعوایت باطل. واسه به تنگ آمد، درماند، مانند کسی طاقتش تاق شده یک به پا خیست و با قهر و غضب به سید اسرار خطاب کرد: آیا مک تو یک ذره ناموس و وجدان داری یا نه؟ نخواد که دینت ایمانت را به 55 تنگه فروشی ای صدقه آن صلوان تسبیح شو. سید اسرار لبش را گزید، رنگش کند، با قاضی روی آورده گفت: تقصیر، این خبیث به من نه اینکه فقط بهتان زد، بلکه خودتان شنیدید مرا تحقیر هم کرد. من به وی دعوای حقارت دارم. شما قاضی شریعت که باشد سزای حقارت کننده را دهید. ایمان درود، دستفشان قاضی، دعوایش را باطل کردم. شما سفید شدید که باز چی؟ با واسه گفت: رو، مرافعه تمام. اما بعد معلوم شد که مرافعه تمام نشده بود است. واسه منزلش خانه روغنگری آشنا را به قاضی گفته بود. از اخیبش به آنجا ملازم آمده از نام قاضی به وی گفت که بیگاهی وقتی نماز دیگر به نمازگاه بیاید. قاضی پس از مرافعه سید اسرار را به خانه اش طلبیده در مهمان خانه خود قبول کرد. هرینگی نکرده پول را برارید، یک باره به مقدمه گفت شیخ. یقین دارم که شما از واسه پول را گرفتید. وی به درک دعوا نمی کند. وظیفه من بود که شما را در پیش مردم شرمسار نکنم، آبرویتان را نگاه دارم. این مقصد حاصل شد و شما همین قدرش بس. 55 تنگه را برارید. ای تقصیر، آخر من از وی پول نگرفتم، نخود که من گپا کوتاه کنید، برارید. کفی دستش را کشوده سخن شیخ را برید قاضی: من پول را به واسه می دهم، با همین تمام و سلام حق به حق دار می رسد و آبروی شما هم نمی ریزد. به واسه تعیین میکنم که این سی را پوشیده دارد، به هیچ کس نگوید. چون دویشان آشنا بودند قاضی با زبان الفتی علاوه کرد: شیخ نشده مرید شما، دختری میران شاهی را فریب کرده گرفتگیتان کم بود که اکنون حق بیوه را میخورید. از برای 55 تنگه حرام همین قدر خرخشه بی پول موندید، زار شدید چی؟ سید اسرار ملزم شده عذر خواست و گفت که حاضر در کیسه‌اش پول ندارد، از خانه داده میفرستاند. بعدی پیشین خدمتگار شیخ به قاضی پول را آورده داد. بیگاهی روزی واسه به نمازگاه آمده بود که ملازم را به نزد قاضی برد. ما گیر پولت را، گفته قاضی همیان تنگه را به طرف وی هوا داد. از کجا؟ حیران شد واسه. نخواد که شیخ به انصاف آمده باشد و این پول را به آن بیوزنه که تو از جانبش دادخواهی کردی صدقه گویان داده فرستاده است. دیگر تگش را نکوب، با کمپیر برده رسان و دم گشتن گیر. شکر کن که پول را رویاندی. براستی که این قاضی به خلاف هم کسبه های دیگرش از انصاف و حقیقت خالی نبود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром ВАО.
3: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Курби Асур дар Азия Плюс.
1: معلومات رو در مورد قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 76 درم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 1 روبل روسی 10 و 16 درم، 1000 سومی ازبکی 78 و 15 درم، 1 لیری ترکی 19 و 11 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم، 1 ریال عربی 2 سومونی و 46 درم و 1 افغانی 14 و 13 درم ارزش دارد. هنگامی خرید دلخواه مال و محصولات و خدمات رسانی از سودا کردن و ارزان کردن شرم ندارید. تلاش کنید که برای خودتون فایده بیشتر به دست آورید. غروری که باعث خرج بیشتر می شود به نظر من بی عقلی بیش نیست. میدونید این سخنی کی است؟ دونالد ترامپ. اما بعضی او فکر میکنند که اگر سودا کنند و برای خودشان شرط های بهتر را دریافت کنند برای آنها عیب می شود. به نظر شما در کار سودا و تجارت چی یا کدام کار ناروا و نادرست و عیب است؟
0: Курби Асур дар Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.
3: Сурудинау ихсоси ошно дар колаби тоза аст.
1: Сурудинау дар Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیس فعالیت میکند. اما پس این سی سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتن اطلاعاتی آسیا پلیس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریرها با دوچرخه پهن میکردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فروم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی آسیا پلیس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخطی خبرها
3: در دوشنبه خریدای نوی رو برای پیشگیری تنبشوی ماشین ها معرفی گردید. در جای هم بنیادی خطی 3 سالی برای کارکرد نفت آغاز شد. در تاجیکستان پلتفرم رقمی زرزو تهیه می‌گردد. در تاجیکستان قبول درخواست ها برای کار در بریتانیا و ترکیه آغاز شد. در دوشنبه استفاده درون ها تا 12 سپتامبر مشهود است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: تنسی سنانی آسیا پلیس
1: شریکی آهنگ استقلال آبی زلال.

با 20 فایزی سالانا پیشنهاد می نماید. مهلت پس انداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: лоса як корхонаи даврони соҳиб истиқлолӣ мебошад, ки аз соли 2003 ба ин ҷониб дар соҳаи истихроҷ ва коркарди нафт фаъолият мекунад. Дар айни замон дар ширкат зиёда аз 100 мутахассиси маҳаллӣ бо кор таъмин мебошанд. Ба гуфтаи худи ин ширкат, он конҳои южни хум, кичилбек ва аквашодиро дар хатлон таҳия ва коркард менамояд. گروهی رسانه‌های آسیا پلیوس بخشیده با 35مین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان بخش فارسی خود را راه‌اندازی کرد. هدف اساسی راه‌اندازی بخش فارسی دسترس کردن خبر و اطلاع مهم درباره رویدادهای تاجیکستان منطقه و جهان به فارسی زبانان جهان میباشد. امید باباخانوف مدیر کلی گروه رسانه‌های آسیا پلیوس میگوید یکی از هدف‌های بخش نو این ایجاد پل ارتباطی میان تاجیکستان و جهان فارسی زبانان میباشد. این بخش با معرفی پهلوهای گوناگون حیات تاجیکستان به مانند اقتصاد، جامعه، ادبیات و علم و فرهنگ، اینچنین امکانیت‌های سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های گردشگری و میراث تاریخی و فرهنگی کشور به فارسی زبانان روانه می‌شود. رئیسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با دقت شهروندان و صاحبان دستگاه‌های بسرنشین درون ها می‌رساند که با مقصد تامین بی‌خطری تا سنه 12 سپتامبر سال جاری استفاده از همه‌گونه دستگاه‌های پروازکننده در حدود شهر دوشنبه موقتاً منع کرده شده است. وابسته به این از شهروندان دعوت کرده می‌شود که طلبات مذکور را رعایت نموده از استفاده دستگاه‌های درون ها در حدود دوشنبه خودداری ورزند. با قیدگیری شهروندان تاجیکستان که میخواهند در بریتانیا کبیر کاری موسمی پیدا کنند آغاز یافته تا 11 سپتامبر ادامه می‌یابد. آن تنها توسط سامانه رسمی شرکتی اگری ایچر صورت می‌گیرد. برای ثبت نام نامزد باید شناسنامه بین‌المللی اعتبارناک داشته باشد، معلومات دقیق شخصی و تماس را پیشنهاد نماید، ورقه درخواست آنلاین را پر کند، معلومات درباره تجربه کاری خود را پیشنهاد و مرحله‌های ضروری انتخاب را تعیین نماید. با کار تامین کنی در خارج کشور اینچنین برای کار در ترکیه کارمندان را دعوت می نماید. کارفرما در این کشور با کارگران عادی، کفشرگران، برقچیان، وصلگران، متخصصان تعمیر تجهیزات مکانیکی، اپراتوران بورکنک و اینچنین تکنیکای تعمیری، تکنیکای وزنین و ساختمانچیان نیاز دارد. مزد مهنت از 700 دلار تا 1250 دلار می باشد. کارفرما اینچنین منزل و خوراک را نیز تامین می نماید. طلبات برای نامزد سینی از 18 تا 45 ساله، دانستن زبان انگلیسی یا روسی در سطح معاشرت، داشتن شناسنامه بین المللی اعتبارناک و نداشتن داغ سودی است. پایشمندان می توانند با اگنتی در شهر دوشنبه واقع در کوچه لاهوتی 80 مراجعه نمایند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: سوچنه. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: بیشتر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تنسیل سنانی عزیه پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: نکن اینجور جدامون بری، میگیره بارون، دا میکنم هر شب واسه

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс. Хонаи худро бо барқи доимӣ таъмин кунед. Бо ширкати ZSCD ба истифодаи нерӯи офтобӣ гузаред. ZSCD намояндаи расмии ширкатҳои пешсафи соҳаи нерӯи офтобӣ Ryzen ва Goodwill буда, барои таъмини хонаи шумо бо барқи доимӣ 4 маҷмуи муосиро пешниҳод мекунад. Ҳамин ҳоло тахфифи махсус оғоз шуд. 20 маҷмуа бо 20% тахфиф пешниҳод мешавад. Фурсатро аз даст надиҳед ва хонаи худро бо барқ таъмин кунед. Ба ҳар як маҷмуа 5 сол кафолат дода мешавад. CD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پای آنها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
4: آناتیس 35 سالی افتخار وحدت و سازندگی. با افتخار 35مین سالگردی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، گالا کنسرتی بزرگ خیریوی 11 سپتامبر سال 2026 ساعت 19 ورزشگاه ملی در یک صحنه. ستاره‌های معروف استرادا: فاروق حسنوف، آریانا سعید، شبنم سورایا، یولدوز عثمانوا، اهم نوایی. مهمانی اساسی شام: آنی لورک. تمام مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-0000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41. بوبین بیشونو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: соат дар Тоҷикистон 21.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. حاضریدی کوهستانی اهل شهر و دهات که اکنون شمارهشان به 10-12 نفر رسیده بود هرگز ندیده و نشنیده بودند که کسی سید اسرار را یا مانند او شخصان تقوادار و صاحب نفس را برویشان با چنین دلیری عیبدار کرده باشد. تقصیر مراجعت کرد واسه در آخری سخنان علمناک و شورانگیزش به قاضی. اگر این آدم حق خودی مرا میخورد من به شما عرض کرده نمی آمدم، چون که حق ما فقیران را به این هم بسیار میخورند. اما این شیخ از خدا نترسیده بازیافت یک مشکابی در غریبی جان داده حق یک پیرزن بیکس و کوی را خورده رفت. آخر کس به این ناانصافی به این ناآدمی چطور طاقت میکند؟ اما این خطابه او ظاهراً به قاضی هیچ تأثیری نکرد. قاضی با همان رسمیتی خشکی از حسیات خالی به شیخ که در اثنای سخن واسع به خود حالت مراقبه گرفته مهره های سیاه تسبیحش را شمرده پیچ راست کنان دعا میخواند مراجعت نمود. شما چی میگوید؟ سعید اسرار دعایش را تمام کرده در غایت حلم و فروتنی دست برویش کشید و گفت: بنده از ناجنسان و خبیسان بار اول نیست که تهمت میشونم هم تقصیر. این مرد یا دیوانه است یا که خوب دیده است یا که هر دو. گواه داری؟ از دعواگر پرسید قاضی. انا همین موریدانش می دانند. همراهان شیخ را نشان داده گفت واسه. باز دو نفر دیگرشان هم بودند. در پشت در حجره استاده گپی ما و شیخ را می شنیدند. بعد در بیرون از من نظر و نیاز هم طلب کردند. اما اینها مگر اقرار می شوند؟ اینها به دامن شیخشان گرد چیندان گرد را با زبانشان می لیسند تقصیر. قاضی به موریدان نگاهی سوال آمیز کرد. تهمت، تقصیر، حقارت، بهتان، غورید یکی از آنها. ما در عمرمان این آدم را دین یکم بار دیدیم و امروز بار دویم دیده ایستاده ایم. ما دعوای حقارت میکنیم تقصیر، داد زد شریکی وی. مردمی در قاضی خانه جمع شده حسن توجه و خیرخواهی خود را که نسبت به واسه داشتن پنهان هم نمی کردن، بلکه این را با نداهای جداگانه پیچیر پیچیر و جنبش های خود افاده می نمودند. قاضی مثل آدمی خسته شده چشمانش را پوشیده کمی فکر کرد و به طرف واسه گفت: شاهد نداری، دعوایت باطل. واسه به تنگ آمد، درماند. مانند کسی طاقتش تاق شده یکی به پا خیست و با قهر و غضب به سید اسرار خطاب کرد: آیا مک تو یک ذره ناموس و وجدان داری یا نه؟ نخود که دینت ایمانت را به 55 تنگه فروشی ای صدقه آن صلوان تسبیح شو. سید اسرار لبش را گزید، رنگش کند، با قاضی روی آورده گفت: تقصیر، این خبیث به من نه اینکه فقط بهتان زد بلکه خودتان شنیدید مرا تحقیر هم کرد. من به وای دعوای حقارت دارم. شما قاضی شریعت که باشد سزای حقارت کننده را دهید. ایمان درود، دست افشان قاضی. دعوایش را باطل کردم، شما سفید شدید که باز چی؟ بواسه گفت: رو، مرافعه تمام. اما بعد معلوم شد که مرافعه تمام نشده بود است. واسه منزلش خانه روغنگری آشنا را به قاضی گفته بود. از اخیبش به آنجا ملازم آمده از نام قاضی به وی گفت که بیگاهی وقتی نماز دیگر به نمازگاه بیاید.

0: قاضی پس از مرافعه سید اسرار را به خانه اش طلبیده در مهمانخانه خود قبول کرد. هرینگی نکرده پول را برارید. یک باره به مقدمه گفت شیخ، یقین دارم که شما از واسه پول را گرفتید و به درک دعوا نمی کند. وظیفه من بود که شما را در پیش مردم شرمسار نکنم، آبرویتان را نگاه دارم. این مقصد حاصل شد و شما همین قدرش بس. 55 تنگه را برارید. ای تقصیر، آخر من از وی پول نگرفتم، نخود که من گپ و کوتاه کنید، برارید. کفی دستش را کشاده سخن شیخ را برید قاضی. من پول را به واسه می دهم، با همین تمام و سلام حق به حق دار می رسد و آبروی شما هم نمی ریزد. به واسه تعیین می کنم که این سیر را پوشیده دارد، به هیچ کس نگوید. چون دویشان آشنا بودن، قاضی با زبان الفتی علاوه کرد: شیخ نشده مرید شما. دختری میران شاهی را فریب کرده گرفتگیتان کم بود که اکنون حق بیوه را می خورید. از برای 55 تنگه حرام همین قدر خرخشه بی پول موندید، زار شده چی؟ سید اسرار ملزم شده عذر خواست و گفت که حاضر در کیسه‌اش پول ندارد، از خانه داده می فرستاند. بعدی پیشین خدمتگار شیخ به قاضی پول را آورده داد. بیگاهی روزی واسه به نمازگاه آمده بود که ملازم را به نزد قاضی برد. ما گیر پولت را، گفته قاضی همیانی تنگه را به طرف وی هوا داد. از کجا؟ حیران شد واسه. نخواد که شیخ به انصاف آمده باشد و این پول را به آن بیوزنه که تو از جانبش دادخواهی کردی صدقه گویان داده فرستاده است. دیگر تگش را نکوب، به کمپیر برده رسان و دم گشتن گیر. شکر کن که پول را رویاندی. براستی که این قاضی به خلاف هم کسبه های دیگرش از انصاف و حقیقت خالی نبود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 12,862,161.
3: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوار سال 2026 کنسرتی مجازی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدئویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: تنسی سنان آسیا پلوس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Сочне, восточне, радио Азия Плюс.

0: Ordinal, dar Asia Plus.
1: دو عاشق مشتاق یک دیگرند، در جستجوی هم آواره و جیگر خونند. آه دردی آنها تمام نشونده است. فرزانه خورشید و شهزاد این نوبت برای عاشقانی از هم دیگر دور می سرویند.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: اکنون توسط اسخط آنلاین چیپت های هواپیمایی را به دلخواستم.

عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: سیاسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی یا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیس.
6: یکی بود یکی نبود، زیر گنبدی کبود، ماه پشتی ابر بود، حرفی پروانه شنود.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: توی این هوای سرد گرم

عوض نمیشه، مثل تو ایشکی منو بلد نمیشه، لازمه بهت بگم یه بار دیگم، من برات تا آخرش ادامه میدم تو رو.

هموطنانی عزیز، گروه رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلیس.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: دفترت بمانم.
1: ساعت در تاجیکستان 4.
2: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش بابا 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: سوچنه. وسточне. Радио Азия Плюс.

هموطنان عزیز، گروه رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش‌های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز. شریک آهنگ استقلال، آبی زلال.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: آودیو کتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. باب 19. احد خان از بیک بلجوان حاجی بوران ناراضی بود. بیک با بهانه خشکسالی و هجوم ملخ 3 سال باز به خزینه درآمد قضایی نمیداد. با بالای این وای به امیر نو هم پیشکش ارزنده ای نیاورد. حاکم و بیک های دیگر هر کدام 50,000 تا 100,000 تنگه پول از پای نغز غلام و کنیزکان زیبا پیشکش آوردن. بیک بلجوان باشد به های پیشکشش از نقدی و مالی 20,000 تنگه بیش نبود. شاه محمد قوشبگی و محمد شریف دیوانبگی به مقابل حاجی بوران اغوا سر کردند. قوشبگی میخواست به جای او خواهرزادش را که یکی از سرکردگان لشکر بود بیک تعیین کند، اما احد خان نامزدی سرکرده را رد کرده یرلیغ بیکی را به میرزا اکرمبای میراخور داد. اینک باز به سر میرزای قاری بازی دولت نشست. آن روزها از یک گروه اهالی قبیله مرقه به نام امیر عریضه آمده بود به این مضمون که وقتی آنها کوچ کرده به ولایت بلجوان گذشته بودند، لقای های دوست رمه گوسفندانی آنها را به یخما بردند. چوپان هایشان را بسته، زده، چندی را معیب کردند و حتی یک نفر را کشتند. مرقه ها به بیکی بلجوان عرض کردند، اما وای برای دزدان را دستگیر کردن هیچ چاره ندید. امیر تفتیش این عریضه را و دستگیر کردن دزدان را به بیکی نو میرزا اکرمی میراخور حواله نمود. میراخور در رکابش 30 نفر نوکر و خدمتگار با کر و فر تمام عازم کوهستان گردید. در سری راه به حصار شادمان توقف نموده یک شبانه روزه مهمان آستانه قل قوشبگی شد. حاکم حصار که مشرف مرحمت خاص امیر گردیدن میرزای قاری را میدانست و را خوش قبول کرد. آستانه قل برای آن که به بیک نوی بلجوان نشان دهد که صاحب چگونه حاکمیت و دولت میباشد، بوای قلعه خود و آنچی را که در قلعه بود تماشا داد. میرزا اکرمبای از تاریخ دور و دراز پراشوب و خونین این قلعه خیلی چیز شنیده باشد، هم پیشتر به آن هیچ ندر آمده بود. بنابراین آن را با میل کلان تماشا کرد. زندان و چاهی تاریک و بدبوی، بندی های نمرده کنده به پا و زنجیر و زولانه به گردن که در آن زندان و چاه خوابیده بودند، به میرزا اکرمبای آنقدر تأثیر نبخشید، زیرا و این نشانه های سلطنت امیر و حاکمان را حتی از این دهشتناکترش را نه یک بار و دوبار دیده عادت کرده مانده بود. توجه او را از همه زیادتر خزینه عجایب آستانه قل به خود جلب کرد. این خزینه در قصر حاکم یک خانه نهایت کلانی را اشغال کرده بود که به انبار بزرگ مانندی داشت. در وی صندوق های تنگه و جواهر، ظرف های گوناگون طلا و نقره، ساعت های خیل بخیل، میزها، کرسی و کرسلوهای ملایمی کندکاری و زرحلکاری، جامه های گرانبه های رنگ برنگ، کارد و خنجرهای زمورد نشان،